U programu Širom zatvorenih očiju ove noći podsjetit ćemo se i velikih hitova benda Lucky Pingvini. Možda, možda je pesma koja će otvoriti ovaj segment, pa onda Pokreni me. A bit će trenutak i za pesmu Šizika, koju mislim da baš dugo nismo slušali ovde kod nas. Ovo je jedan bend, pre svega neobičnog imena, Lucky Pingvini, a i njihova muzika je itekako bila omiljena i popularna, da može i danas da se sluša.

U naše krajeve uskoro stiže i Ricky Martin, a da pomenemo još neke latino senzacije koje smo imali prilike da slušamo u Beogradu uživo, a to su Shakira i Jennifer Lopez, tako da neka ova sledeća kombinacija baš bude u latino fazonu, a latino senzacije koje pevaju za vas su Ricky Martin, Living La Vida Loca, Shakira, Hips Don't Lie, saradnja sa Wyclefom Jeanom i, kao što smo rekli, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Evo još malo domaćih zvuka u našem programu. Slušat ćemo sastav Ohio. Za njih uvek možemo da kažemo da zvuče zanimljivo i inspirativno. Takvi su i na koncertima, a sada ih slušamo u pesmama Čekam ih, Mama i Sijam. Pa da eto, svi zajedno zasijamo ove noći. Ovo su članovi benda Ohio.

U rubrici Tražili ste, puštamo. Ispunjavamo želje Saši, Tamari i Joci. Saša je zamolio zaista ljubazno, kako da ga odbijemo, da čujemo grupu Queen i Bohemsku rapsodiju. Tamara je predložila da prihvatimo njen glas za grupu Tears for Fears i pesmu Everybody Wants to Rule the World. A Joca se odlučio za Level 42 i pesmu Running in the Family. Pa, šta da vam kažem? Pojačite 200 volt.

Ko su vaši omiljeni crvenokosi muzičari? Mi smo izabrali za vas neke od naših omiljenih, ali svakako to su sve super zvezde i čućemo njihove super hitove. Grupu Simply Red predvodi Mick Hucknall. Grupa je i dobila ime baš po toj njegovoj crvenoj kosi. Something Got Me Started je pesma kojom nastavljamo program širom zatvorenih očiju. Ed Sheeran je zadužen za loše navike, bad habits, a Florence and the Machine zbog Florence Welsh, koja se uključuje u ovo naše pominjanje crvenokosih muzičara. Dakle, ova muzičarka će malo i da vrišti, jer ima pesmu Everybody Scream.

Sada ćemo malo da se razdrmamo uz band Skindred, koji je napravio pravi posao albumom You Got This. Osvojili su i prvo mesto na engleskoj top listi albuma. Zato ne gubimo vreme, krećemo sa naslovnom temom aktuelnog albuma You Got This. Čućemo i Can I Get, to je takođe novitet, a još jedna pesma koju puštamo noćas zove se Love, Smile Please. You got

A sada nešto baš novo. Zoe Kida, Cosmic Delivery, Iremi, Devojke, a onda nešto malčice starije. A to je Kika i Ja ću da igram.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kada ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Eto, već nekoliko nedelja naš noćni program završavamo muzikom izvođača koji ove godine ulaze u rock'n'roll kuću slavnih i tako smo došli do Billy'a Idola za kraj. I mislim da će vam se sigurno dopasti kraj naše emisije sa Billy'evim velikim hitovima White Wedding, Eyes Without Face, Dancing With Myself. Ovo je Billy Idol za kraj, a vi naslušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Na poslu,
1: kod kuće,
0: najbolje društvo uvek je Radio 202.

džablja. Kad se na putu zadržim, pa prenu čorbu zapržim, munje se nebom razmaše kao zlatna sablja.

Da mi anđeli mahvališ posao.

0: pa ču oni slave.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, dragi ljudi. Usred smo radne sedmice, usred srede, što bi rekli, i budit ćemo se zajedno do 9 sati. Pored mene tu su Robert, Nina, Alek i Slađa. Ja sam Milena, želim vam dobro jutro. Doduše, tu je još i ova noćna ekipa. Pozdrav sa žareta, uspavanog, razbuđenog. Što se tiče tema o kojima ćemo danas ćaskati, ne znam da li volite da nosite satove. Moram priznati da moja ljubavi za mlađih dana su bili Swatch satovi, i dan danas su popularni, i jedan novi Swatch izazvao je pomomu, kažu, od Milana do Dubaja, redovi, tuče, čak i zatvaranje prodavnica zbog ovog sata. Prosto mi je neverovatno da se to dešava zbog satova, no eto, i to je na tapetu. Kada ni infuzija više ne pomaže, ceo dom zdravlja žabari ispraća jednog stojadina u penziju. O tome takođe ovoga jutra. Ovih dana dosta se priča o pesmi Eurovizije, s obzirom da će naredne godine biti u Bugarskoj, 4 grada su u trci za organizaciju. A posvetit ćemo pažnju jednoj jako važnoj temi. Elektronske cigarete i vejpove koriste, kažu, i 11-godišnjaci. Vrlo zabrinjavajuće, i kako to utiče uopšte na dečija pluća i mozak. Vrlo je propaganda napravljena tako da privlači ove mlade ljude, skoro pa decu, ali zato treba obratiti pažnju i vrlo često govoriti o ovoj temi. Danas je inače i Međunarodni dan meteorologije, ali i Svetski dan pčela, bez kojih, čini mi se, i mi ne bi postojali, tako da posvetit ćemo im neko vreme, pčelicama pogotovo. Ukoliko imate neke baštice, pustite ih da rade svoj posao, i obavezno kada budu krenuli topliji dani, ostavite i malo vode negde, da čisto da se osveže. Pozdrav za sve vas kao pčelice vredne, i dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, 6 sati i 14 minuta. Što se tiče trenutnih temperatura, u Somboru najtoplije 12 stepeni, u Beogradu, Valjevu, Loznici, Banatskom Karlovcu, Novom Sadu i Nišu 11 stepeni, u stvari Negotin je najtopliji 16, sad sam videla, svaka čast. U ostatku Srbije tu su temperature oko 9 stepeni, a u Sjenici najsvežije 3 stepena. Danas meteorolozi najavljuju sunčano i malo toplije vreme uz malu, ponegde i umerenu oblačnost. Na jugu i istoku Srbije oblačno u toku prepodneva i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura od 5 do 25 stepeni i u Beogradu sunčano, malo oblaka i toplo, temperatura oko 24 stepena. U narednih nedelju dana zadržat će se temperature oko proseka za ovo dobo godine, a kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se za vikend i početkom naredne sedmice očekuju samo na istoku i jugu zemlje. Tako da bit će prilike da danas uživate u lepom vremenu, u suncu, da iskoristite svaki slobodan trenutak, eventualno da se prošetate. Pozdrav za vas Mirjana i hvala za lepe pozdrave. Pozdrav i za našeg slušalca Zorana, koji je pravi slušalac reporter. Prevrnuo se kamion na autoputu od Vrbasa ka Novom Sadu, preprečio je put, kilometarska kolona, ljudi se ne uključuju na autoput kod Vrbasa. Hvala Zorane za ove informacije, pratit ćemo šta se dešava i na tom delu puta i na drugim putnim pravcima. I još jednom hvala na izveštaju, brži ste od svih zvaničnih službi.

Dobro vam jutro, pozdravi su stigli od Aleksandra iz Sunčanog Kragujevca, vidim da ste već negde na putu u kolima, pa srećan put. Pozdravi za Biljanu, dobro jutro i hvala za prelepu fotografiju ovog cveća. Pozdravi za uvek duhovitog Radišu, ukoliko nema pčela, nema ni života, a one same ne mogu da se bore protiv belosvetskih bumbara koji kontrolišu klimu i krajnje vreme da se pogleda u sacaliku medene Milenice. I živela Medovača. Ćao ekipi direktno iz biblioteke kod gazdarice Maje. Pozdrav za vas Radiša i pozdrav i za vašu družinu i pozdrav za naše pčelice. I kad već, pošto nam je i Aleksandar poslao fotografiju kako izgleda putovanje u Kragujevcu, a hvala još jednom Zoranu na informacijama sa autoputa, prevrnuo se kamion na autoputu od Vrbasa ka Novom Sadu, preprečio je put i kilometarske su kolone. Ljudi da se ne uključuju na autoput kod Vrbasa. Informacija za sve vozače, takođe i danas, odnosno od danas do subote od 7 do 15 časova zbog radova na prilazima petljama na autoputu u pitanju je deonica Mali Požarevac Pojate u oba smera, zatvorena je zaustavna traka. Do 27. maja izmene u saobraćaju vozača očekuju i na deonici između petlji Novi Sad Centar, Novi Sad Sever u smeru ka Subotici, zatvorena je preticajna traka. A do kraja maja na delu između graničnog prelaza Batrovci i petlje Dobanovci u oba smera za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, a moguće je da dođe i do zatvaranja zaustavne. Takođe, izbog radova u novosadskom naselju Veternik, od dana za saobraćaj će biti zatvoren deo ulice Kralja Petra I od ulice Vase Eškićevića prema Sajlovu. Autobusi na liniji 14 koji saobraćaju na relaciji centar Sajlovo-Veternik saobraćaće skraćenom trasom do 20. juna. Svim vozačima želim laganu, lepu vožnju, srećan put, a svima dobro jutro.

Dobro vam jutro, 22 minuta, ostalo je do 7 sati. Informacija za sve vozače, naravno hvala pre svega našem slušalcu koji je prvo nas informisao, a onda sada saznajemo i da je došlo do prevrtanja kamiona između petlji Vrbas i Sirig na autoputu Subotica-Novi Sad. Obustavljen je saobraćaj u smeru ka Novom Sadu, policija preusmerava saobraćaj i nije poznato još uvek da li je neko povređen i pretpostavlja se da će ovo uzrokovati višesatnu obustavu saobraćaja na ovom delu autoputa. U pitanju je znači Subotica-Novi Sad, smer ka Novom Sadu. A sada sledi i priča koja nam dolazi iz Evrope, ali i sveta. Hiljade kolekcionara, ljubitelja satova i radoznalih kupaca čekali su satima, ponegde čak i više dana, ispred prodavnica kompanije Swatch širom sveta zbog lansiranja novog modela pod nazivom Royal Pop. Luksuzni model Royal Pop, čuveni sat švajcarske kuće Adams Pigve, čija cena može da premaši 30.000 evra, dobio je daleko pristupačniju verziju. Royal Pop predstavljanje prošle sedmice i rezultat je saradnje između kompanije Swatch i Adamaras Pigve. Novi model inače vraća u fokus džepni sat, što je retkost u savremenoj časovničarskoj industriji. Sat je dostupan u 8 različitih varijanti, izrađen je od biokeramičkih materijala i inspirisan estetikom pop arta i Swatchovih kolekcija iz 80-ih godina prošlog veka. U sat dolazi i kožni kaiš, pa može da se nosi oko vrata, na ruci, u džepu ili zakačen za torbu. Poseban dodatak omogućava da se koristi i kao stoni sat. Cena ovog modela kreće se između 385 i 400 evra, ali su se već pojavili i preprodavci koji isti sat na internetu nude i za više od 1000 evra. Najnapetija situacija zabeležena je u Italiji. U Milanu i Rimu formirani su redovi ispred prodavnica gde se čekalo više sati, a u pojedinim slučajevima intervenisalo je i obezbeđenje zbog sukoba među kupcima. Prema navodima lokalnih medija, u Milanu je postavljena zaštitna ograda kako bi se kontrolisala masa ljudi, dok pojedini su kupci ostali u redu i nakon što su svi primerci bili rasprodati. Slične scene viđene su i u drugim gradovima Evrope, Azije i Severne Amerike. U pojedinim državama prodavnice nisu ni otvorene. U tržnim centrima u Dubaju, kao i u delovima Velike Britanije, događaji povodom lansiranja modela otkazani su iz bezbednosnih razloga i procene da bi moglo doći do ozbiljnih incidenata zbog velikog broja ljudi. Redovi su zabeleženi i u Londonu, Osaki, Njujorku i Singapuru. Inače, kompanija Swatch već je imala sličan uspeh 2022. godine sa modelom Moon Swatch, nastalim u saradnji sa brendom Omega. Međutim, stručnjaci ocenjuju da je Royal Pop izazvao još veću globalnu pažnju zahvaljujući spoju luksuznog dizajna, ograničene dostupnosti i pristupačne cene. Ne znam da li biste nosili ovaj primjerak sata, da vam neko recimo možda pokloni, ne znam da li biste bili spremni da čekate u redovima satima, ne bi li došli do svog primjerka ili možda ne. U svakom slučaju, svaka čast za kompaniju Swatch, ja moram reći da ima malo sentimentalnu ova priča, uopšte sentimentalnu vrednost za mene, s obzirom da sam tamo negde 80-ih, 90-ih nosila Swatch satove koji su i tada bili popularni i bili su netipični baš zbog tog nekog svog dizajna koji je bio specifičan i prepoznatljiv. Evo, vraća se na velika vrata.

0: Eko.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj zbog nezgode na delu autoputa deonica Vrbas-Novi Sad kod mesta Bačko-Dobro Polje u smeru ka Novom Sadu. Javno će biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja. 3 do 7.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Ministar zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio da je privođenje 5 osoba direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo dvodnevnu zvaničnu posetu Kini, dočekan je na trgu Tiananmen u Pekingu u svečanom topovskom vatrom. Lideri Rusije i Kine razmotriće ceo spektar bilateralnih odnosa, uključujući i najosjetljivije pitanje i razmeniće mišljenja o međunarodnim i regionalnim problemima. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20:30 u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U 40. kolu igre na sreću loto izvučena je sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, na jugu i istoku oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni.

Uz mene i Sheryl Crow vam želi dobro jutro, 7 je sati i 4 minuta. Nadam se da pripreme za novi radni dan teku uobičajeno. Beogradske ulice su užurbane, ali još uvek nema nekih ozbiljnijih gužvi. Mostovi su prohodni, kao i Autokomanda, Trg Nikole Pašića, Takovska ulica, Vukov spomenik, Bulevar Despota Stefana, ali problema ima u saobraćaju kada je u pitanju autoput Subotica Novi Sad. Obustavljen je saobraćaj u smeru ka Novom Sadu zbog prevrtanja kamiona, tako da ukoliko sada krećete, izbegavajte taj deo. Ukoliko ste u koloni, mi vam želimo da što pre se izvučete iz te gužve, a mi ćemo vam prekratiti vreme ukoliko ste uz nas. U ovom satu očekuje vas priča koja su to četiri grada u trci za organizaciju pesme Eurovizije u Bugarskoj naredne godine, a pričat ćemo i o Domu zdravlja u Žabarima, koji posle više od 20 godina i 330.000 pređenih kilometara Zastavu 101 ispraća u zasluženu penziju.

0: 7 je sati i 17 minuta, 16 stepeni u Negotinu, 13 u Beogradu, Valjevu, Loznici, Kikindi, Novom Sadu, 13 stepeni u Kruševcu, za stepen niža temperatura izmerena u Nišu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 11 je u Kraljevu, 10 u Ćupriji, takođe i u Vranju, 9 u Leskovcu, najsvežije i dalje u Sjenici gde je izmereno 6 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju maksimalnih 25, samo na istoku i jugoistoku je ponegde moguć slaba kiša u toku pre podneva, ali očekuju nas nekoliko lepih, sunčanih i toplih dana. Priča koja nam dolazi iz Žabara, naime patronažne sestre Doma zdravlja, više od 20 godina obilazile su pacijente čuvenom zastavom 101. Posle više od 330.000 pređenih kilometara, kvarova i improvizovanih popravki, Stojadin više ne može da prođe tehnički pregled i uskoro odlazi u zasluženu penziju. Zaposleni u Domu zdravlja kažu da ih Kec nikada nije ostavio na putu, iako je često zahtevao popravke na licu mesta. Ponekad je morao da se veže auspuh, ponekad je motor prokuvao na uzbrdici, a dešavalo se i da gorivo direktno ubrizgavaju u karburator kako bi upalio. Vožnja je poseban doživljaj, priča sestra Suzana Stanojević.
1: Nema servo, teško je. Da, kad na malom prostoru treba da se okrenem, mota se više puta i verujte mi, ruke me bole nekada, ali ja ga ne bi menjala da može, ali ne može, nažalost, više da se registruje.
0: Registracija važi do 22. maja i već je rečeno da tehnički pregled ne može da prođe.
2: Zamor materijala, znači otišlo je dosta pohabano. Trapovi, amortizeri, sve. Najviše je problem što je truo. Znači, to ne može da se reši. Može da se reši, ali je dosta je skupo i ne isplati se više ulaganje.
0: Ipak, zaposleni se i danas sećaju kada je Stojadin stigao nov u njihov dom zdravlja i kada su krenuli na prve terene.
3: Znači, nov u celofanu. Vožnja je bila perfektna. Ja sam ga vozila, jako sam tad bila mlad vozač, stvarno je bio, da ne kažem, kao Mercedes.
0: Kada bi ostao zaglavljen u blatu ili stao na seoskom putu, u pomoć su priticali meštani i pacijenti, ali ih nikada nije ostavio na putu.
4: Meni je par puta stao, jednom je pa do branika bio zaglavljen u blatu, baš u blatu, pa tu znate, gde god da stignete, tu postoje par meštani, on je jako, nema neku težinu, njega čas odgurnu, mi nastavljamo put dalje. Nas jednostavno za ovih svih nekoliko godina ništa nije sprečilo da on stane. On stane, ali ga mi poguramo.
0: A koliko je cenjen Stojadin u Žabarima potvrđuje i jedan pokušaj krađe.
4: Strašno, verujte mi, kao da su ukrali moju dedovinu. Ja ne mogu da verujem da je neko ukrao Kece. Ljudi, pa kako ću ja sutra da radim? Šta ću ja sutra da radim? Suzo, ja sam mi pisala poruku u ponoć da je došlo do krađe auta. Znate, mi smo sve vezane za njega i ne damo naše Keca ni za šta na svetu.
0: Zaposleni u Domu zdravlja kažu da bi, kada bi se zastava 101 i dalje proizvodila, ponovo bi izabrali baš takav automobil.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u opštini Zvezdara povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras u 22 sata do 6 ujutru imaće potrošači u beogradskom naselju Mirjevo. U domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu počelo je zakazivanje besplatnih mamografskih pregleda. Termini se mogu zakazati na broj telefona patronažne službe 064-84-55-408. Pokretni mamograf biće dostupan dokle god bude postojala potreba stanovništva. Saobraćajna policija će do kraja maja pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji. Kontrola će pre svega biti usmerena na prekršaj koju prave pešaci i vozači dvotočkaša. MUP apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise i budu dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda. U Domu zdravlja Novi Sad počelo je prijavljivanje za novu grupu savetovališta za odvikavanje od pušenja. Zainteresovani građani mogu da se prijave lično ili putem maila cpznovisad@gmail.com. Savetovalište će početi sa radom u ponedeljak 25. maja u 18 sati u ambulanti Rumenčka. U prostorijama mesne zajednice Jovanovac od 9 sati biće organizovani besplatni preventivni pregledi. Meštani tog kragujevačkog naselja i okolnih sela imaće priliku da obave merenja krvnog pritiska i šećera, kao i preglede kod lekara opšte prakse, zatim EKG i internističke preglede. Žene će imati mogućnost da zakažu mamografiju i da se upoznaju sa pravilnim samopregledom dojki.
0: Servis 202.

Dobro jutro svima koji su uz Beograd 202. Pozdravi su stigli iz Kule dok smo slušali Bantonu. Goran je poslao poruku da će u kafe u subotu, znači ovo je u avgustu, biti znači Madonna, veče posvećeno Madoni. Zanimljivo. Nedeljko, dobro jutro. Svetlana, opet vesti iz nesvesti iz Srbije, ljudi voze stojadina dok idu kod pacijenata, samo neko oni voze službene Škode. Pozdrav za Svetlanu, pozdrav i za Marka, Suzanu, dobro jutro svima. Pričamo sada malo o pesmi Eurovizije ovih dana, i dalje se spominje pobednica pesme Eurovizije Dara i gostovanje pesme Eurovizije naredne godine u Bugarskoj, i priprema se za organizaciju pesme Eurovizije ta zemlja. Nakon prve pobede na tom takmičenju, četiri grada ponudila su se da budu domaćini velikog muzičkog takmičenja. Interesovanje je veliko, osim prestonice Sofije, naravno za takmičenje su zainteresovani i Plovdiv, Varna i Burgas. Sofija inače ima dva aerodromska terminala, ali i sportsku dvoranu Arena Sofija, u kojoj se 2015. godine održala i dečija pesma Eurovizije. Ta dvorana ima oko 12.000 mesta, tokom koncerta može da primi i 18.000 gledalaca. Vlasti u Plovdivu predlažu stadion Boteva, ali napominju da mu je potrebna rekonstrukcija. Varna ima dvoranu sa kapacitetom od oko 6.000 mesta, dok dvorana u Burgasu ima mogućnost da primi gotovo 15.000 gledalaca. Osim veličine dvorane, prilikom odabira grada domaćina u obzir se uzimaju i hotelski kapaciteti, ali i blizina saobraćajne infrastrukture. Očekuje se da će termin objavljivanja grada domaćina sledeće pesme Eurovizije biti poznat i nakon prvih sastanaka BNET-a sa Evropskom radiodifuznom unijom.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već snižene artikle.

0: Dakle, ponuda važe od 20. do 24. maja 2026. Posetite jesk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: Eko. 202 za vas.
10: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
11: Kreativne,
12: radoznale,
13: talentovane,
14: znatiželjne
15: i vredne.
16: Male i mlade ljude
17: od 7 do 17 godina.
18: Na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
16: i pokažeš svoje veštine.
18: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
16: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
19: Čekamo te!
9: Za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje 5 osoba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije, pokušaj da Priština izvrši pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Srpska lista traži hitnu reakciju međunarodne zajednice. Poslanici Skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predsednik Rusije Vladimir Putin je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Svečana ceremonija dočeka ruske delegacije priređena je na trgu Tiananmen u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda predsednika Kine nazvao dragim prijateljem, ističući da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države možda morati ponovo da udare na Iran ako pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Dodaje da Teheran moli za odgovor i ponavlja da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje. Na to Iran odgovara da je spreman da se suoči sa svakom vojnom agresijom. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20:30 u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni.

Dobro vam jutro, poslednji sat našeg razbuđivanja. Nadam se da ste mnogi od vas koji ste sa nama od 6 budni, razbuđeni, spremni za nove poduhvate ovoga dana. Informacija za Beograđane, gužve na Pančevačkom mostu, sporo se kreću vozila. Veliki broj vozila očekuje vas i na autokomandi, mostu Gazela, Brankovo mostu, ali saobraćaj funkcioniše problematično, znači na Pančevačkom mostu. U ovom satu pričat ćemo o elektronskim cigaretama i vejpovima koje u današnje vreme koriste i 11-godišnjaci, zapravo deca. Posledice su višestruke po pluća, ali centralni nervni sistem. Upravo o tome pričaju i stručnjaci koji svakodnevno upozoravaju da se smanjuju i kognitivne sposobnosti deteta, zaboravlja, nema koncentraciju i sad da li je rešenje ovog društvenog ili zdravstvenog problema u zabrani ili edukaciju. O tome pričamo u narednim minutima. Pre toga, hvala svima za dobrojutarnje pozdrave. Aleksić Zoro, Basko Žabata, otvara Euroviziju 27. Zanimljivo. Pozdrav, Nado, i za vas i hvala i za ovu fotograficu. Zahvalna sam što ste rekli da je danas svetski dan pčela, savršena bića na nesavršenoj planeti. Pozdrav od Nade iz Kule, gde je trenutno 15 stepeni.

0: ćemo sad?
1: I dalje su velike gužve na delu autoputa između Subotice i Novog Sada, smer ka Novom Sadu zbog prevrnutog kamiona. Saobraćaj na ovom delu je obustavljen i sudeći prema porukama koje vidimo na nekim društvenim mrežama, kolone stoje već skoro više od sat vremena, sat i nešto. Neki čak šalju i poruke da nisu baš prizori kakve treba videti, ali nadamo se da nema povređenih u ovom udesu i da će situacija ubrzo biti rešena. Što se tiče Beograda, prohodne su beogradske ulice bez obzira na veliki broj vozila, povremeno ima zastoje u Takovskoj ulici kao i na Pančevačkom mostu. Autokomanda takođe povremeno nešto spori saobraćaj, ali funkcioniše. 19 stepeni već je u Negotinu, 16 je izmereno u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, u Novom Sadu 15, koliko je izmereno i u Kruševcu, Niš 13, danas meteorolozi najavljuju do 25 stepeni, najsvežije i dalje u Sjenici 9 stepeni. Pričamo o granicama konzumiranja elektronskih cigareta i vejpova koja se sada spustila čak i na decu od 11 godina koje koriste ovakve cigarete. Posledice su višestruke po pluća, ali i centralni nervni sistem. Elektronske cigarete i pored upozorenja da škode zdravlju i dalje su veoma popularne u Evropi, posebno među mladima. Doktorka medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja, doktorka Jasmina Radojlović, rekla je da se spušta granica konzumiranja elektronskih cigareta i vejpova, čak i deca od 11 godina konzumiraju ovakve cigarete.
2: Ne zna se koja je veća kontraindikacija po zdravlje, da li to korišćenje ili ta neadekvatna proizvodnja odakle se dobijaju. Kao što znamo, Kina je broj jedan po pitanju tehnologije i oni šta rade, kako privlače mladu populaciju u različitim oblicima, vrlo je to po bojama interesantno, roze, plavo, crveno, i to je sve samo primamljivo da oni uđu i krenu u to i misle da je to igra, da je to atraktivno, da je, u stvari to je sad in, ja bih rekla.
1: Navodi da oni koji koriste vejpove smatraju da nisu uživaoci duvana i da je to način da se reši zavisnosti od klasičnih cigareta.
2: Znamo u običnom duvanu, u klasičnom duvanu, da postoje nikotin i silne te hemijski elementi, odnosno jedinjenja koje su izuzetno opasna po naše zdravlje, posebno za respiratorni sistem, pluća, kancerogene elemente, centralni nervni sistem i tako dalje. Ovi vejpovi su bazirani na vodenoj pari gde ima etinola, gde ima formaldehida, gde ima vitamina E acetata. To znači da ove elektronske cigare nisu nikakva zamena za klasične cigare i da one imaju dodatne, mnogo veće posljedice po naše zdravlje. Posebno za populaciju koja je u rastu i razvoju.
1: Takođe, ove cigarete utiču i na centralni nervni sistem i mozak koji je motor našeg organizma.
2: Akcenat stavljamo na respiratorni sistem koji se i dalje razvija, zatim centralni nervni sistem. To su jedine ćelije koje se ne obnavljaju. I ako vi još dodatno vršite, odnosno rizikujete to mentalno zdravlje ili mozak, kao naš centralni organ, kao motor našeg organizma, u faktoru rizika sa ovim elektronskim korišćenjem, odnosno zloupotrebom elektronskih cigara, vi šta radite? Smanjujete kognitivne sposobnosti detetu, zaboravljanje, nema pažnju, nema koncentraciju, fond reči je, a da ne pričam kao posljedica naravno tog zloupotreba i tih telefona i tako dalje, sve je to ozbiljan problem za centralni nervni sistem.
1: Procene pokazuju da čak 90% proizvoda dolazi iz Kine, dok značajan deo na evropsko tržište stiže kroz neregularne kanale. Da bi se rešio problem elektronskih cigareta, potreban je multidisciplinarni pristup koji bi obuhvatio porodicu, ali i školu.
2: Treba da permanentno da bude jedan rad multidisciplinarni. Šta to znači? Pre svega porodica mora da se okrene svojoj deci, da je funkcionalna porodica, da razgovara sa detetom, da prati dete. Znači vi ako ste roditelj morate da pratite vaše dete, njegove reakcije. Zatim škola, ali i predškolske ustanove. Vi imate malu decu sa 5-6 godina u predškolskoj grupi gde već kreću devijantna ponašanja, nažalost. Funkcija škole više nije vaspitna, uglavnom se na učiteljice, učitelji, nastavnici u ovim nižim razredima osnovne škole fokusiraju na obrazovanje. Mora da se vrati ta funkcija škole, zatim takođe i na fakultete. Ja sam za uvođenje recimo zdravstvenog vaspitanja u nemedicinske škole, u osnovne škole, osnove higijene i zdravstvenog vaspitanja i rad na prevenciji i javnom zdravlju.
1: Doktorka Jasmina Radojlović poručuje da treba podizati svest šire populacije bazarima zdravlja, recimo na mestima gde se kreće puno ljudi.

0: Servis 202.
1: Počelo je prijavljivanje izlagača za manifestaciju Prvi noćni bazar u opštini Ada. Zainteresovani izlagači mogu se prijaviti na mail prijava.noćnibazar@gmail.com. Ukoliko su registrovani na teritoriji te opštine, učešće je besplatno. Noćni bazar biće organizovan u petak, 29. maja od 17 do 23 sata na lokaciji Korzo Ada. Od danas ekipe Novosadske toplane očitavaće utrošak toplotne energije i stanje na vodomerima za toplu potrošnu vodu za maj. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da omoguće pristup mernim mestima. U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća koji će trajati do petka 22. maja. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na manifestaciji čiji je slogan Tehnologija bez maske biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Radno vreme sajma je od 10 do 18 sati. Počela je sezona poseta specijalnom rezervatu prirode Stari Begej Carska bara. Posetioci ponovo mogu da uživaju u vožnji brodićem, šetnji, iznajmljivanju bicikala i kanua kroz jedan od najlepših rezervata prirode u Banatu. Rezervat je udaljen 17 km od Zrenjanina i oko 2 km od magistralnog puta Zrenjanin-Beograd. Zavod za javno zdravlje Vranje raspisao je konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada na temu Zdravi zubi za zdrav osmeh. Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Radove je potrebno dostaviti Centru za promociju zdravlja najkasnije do 1. juna.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202. Vaterpolisti i Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše u 20:30 u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub izgubio je šansu da se plasira na završni turnir. Košarkaši subotičkog Spartaka plasirali su se na Final Four Košarkaške Lige Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Borac iz Čačka rezultatom 75-68 u drugoj utakmici četvrtfinalne serije. Final Four Košarkaške Lige Srbije biće održano 29. do 31. maja u Niškom Čairu. Titulu šampiona Srbije braniće košarkaši Partizana, koji su prošle sezone u finalu play-offa pobedili Spartak. Ekipa Vladimira Jovanovića igraće u polufinalu protiv Crvene zvezde, a u drugom polufinalu sastaće se Partizan i FMP.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
6: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Scena Radio Beograda u RTS klubu, 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
7: 202 za vas.

Na samom kraju našeg razbuđivanja komentarišete i priču o elektronskim cigaretama, pa jedno od pitanja glasi zašto nisu obeležene onim ružnim porukama kao što su klasične, a Mirjana kaže često se ide linijom manjeg otpora i lažna opravdanja mnogo rade, pa iz toga se rađa i snobizam. Što se tiče Svetskog dana pčela, jedna od poruka koje nam je poslala Grozda kaže: povodom Svetskog dana pčela htela sam da kažem kako možemo na neki način pomoći našim dragim pčelama. Naime, ako neko ostavlja vodu za pčele, bilo bi dobro da po površini vode pobaca travkice ili listiće nekog bilja. Problem je ako pčela upadne u vodu, okvasila bi krila i ne može da se izbavi iz vode. Takođe, bilo bi lepo da u baštama sadimo medonosno cveće. Ja sam recimo primetila da pčele prosto obožavaju cvet prkosa i rozmarina. Hvala još jednom za ove preporuke i pričajmo o pčelama i pazimo na njih što više, jer kažu bez njih nema ni nas. I Nemanja kaže to vejpovanje je baš ozbiljan problem kod nas, jako puno dece školskog uzrasta je u tome i trebalo bi i roditelji i škole više da se aktiviraju, kao i da se promeni zakon kako bi ti proizvodi bili manje primamljivi i pristupačni. Tačno se vidi da su deca koja to koriste nesvesna šta rade, poručuje triatlonac. Hvala za ove poruke i komentare i pričat ćemo o ovoj temi još u narednom periodu, zato što je vrlo ozbiljna situacija, a ozbiljno će biti, ozbiljno po znacima navoda, i u top listi 202 ženski duo radi Ruža i Jadranka sa vama posle najnovijih vesti. Svako dobro i lep dan vam želim. Feels like yesterday, you and I, we were walking around New York City.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Posle jučerašnjeg hapšenja petoro srpskih direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici i svih pripadajućih ambulanti okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove u znak protesta zbog hapšenja. Oni su na sat vremena obustavili rad. Za sada nema informacija koja mera zadržavanja je određena uhapšenima. Podsećamo, prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno sa tim, Srbija čeka i odgovor MOL-a na predlog o tome kako u buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sada u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Predsednik Rusije Vladimir Putin je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Svečana ceremonija dočeka ruske delegacije priređena je na trgu Tiananmen u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda istakao da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Predsednik Xi je poručio da Kina i Rusija kao glavne globalne sile moraju da izgrade pravedni sistem globalnog upravljanja. Dve osobe su poginule, 6 je povređeno u napadu na Dnjepar, saopštile su lokalne vlasti. Više regiona Ukrajine bilo je izloženo noćešnjim ruskim udarima. Kuće i automobili su oštećeni u Odesi, a jedna žena poginula je u Sumskoj oblasti. Kiril Dimitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio da će izaslanik američkog predsednika Steve Witkoff uskoro posetiti Rusiju. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breša od 20:30 u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub izgubio je šansu da se plasira na završni turnir. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km, udaljen 21 km od grada Malatije na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o posledicama. Zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru. U Srbiji danas sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, u toku prepodneva i sredinom dana ponegde i sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobrodošli u novo izdanje Top liste 202 u 9 sati 7 minuta. Započinjemo sa listom na kojoj se nalaze, pa dobro, tako i obično biva, mnogo domaćih noviteta, stranih noviteta, EXIU noviteta, koncertna podlista takođe tu, pa zatim ona Made in You, to jest in EXIU lista i tako dalje. Mnogo toga zanimljivog je pred vama u narednih sat vremena. Jadranka Janković-Nešić je uradila ovu top listu tokom ove sedmice. Uz Jadranku tu su još i Miloš, Nina i Ružica, a nama je vrlo bitno da ste vi uz nas ovih sat vremena, ali ne samo da nas slušate, nego i da nam javite koja pesma od onih koje ćete čuti je vama posebno draga. Možete nam pisati na 064 020 200, možete izabrati tri pesme do kraja ovog sata, tako da, eto, izvolite. Počinjemo domaćim novitetom, već pa nekih meseci po dana otprilike se nalazi ova pesma na našoj top listi, međutim mogla bi ovo biti koncertna podlista budući da će grupa Ohio uskoro 22. maja, onda i 28. maja imati nove koncerte, pa kojih nije nedavno čuo na Zapa bazi, eto prilike da ponovi celu stvar. Aktualni singl grupe Ohio, Čekam ih.

Rick Astley, velika zvezda 80-ih godina, njegov hit Never Gonna Give You Up je u jednom trenutku postao fenomen svoje vrste. Ono što je takođe lepo, pa i na nekom fenomenološkom nivou, jeste da se nije predao, nastavio je da radi i evo ga, nedavno objavio novi album. Među stranim novitetima Rick Astley i numera Raindrops koju smo upravo čuli. Novi album ove godine objavila i grupa Elemental. Album se zove Dobra djeca, slušamo njihov aktuelni single Bit ću dobro, među Exiju novitetima.

Sve biće u redu, poručuje grupa Pliš, beogradski alternativni rock sastav, ima novi singl. Singl smo upravo slušali, pesma se zove Iz vode ka suncu. Među domaćim novitetima Pliš i stižu već glasovi za njih. Ponovit ću broj 064-0202-200. Svejedno je da li nam pišete SMS ili Viber poruku. Glasite za svoje favorite. U nastavku nešto novo što donosi grupa Maroon 5. Oni su objavili novi album i sa istog u ovom trenutku se ističe pesma Heroina. Pa, da je čujemo.

Čuli smo upravo grupu Majales i njihovu numeru Jel te zove na ples. I Majales i Maroon 5, koje smo čuli neposredno pre toga, imaju u ovom trenutku, barem u ovim singlovima aktuelnim, jedan relativno sličan zvuk. I dobili smo sjajan komentar da li su svi ovi bendovi počeli naprasno da liče na Tame Impalu. Pa, složit ćete se da ima tog vajba i u jednoj i u drugoj numeri. Dakle, slušali smo Plish, pa Maroon 5, pa Majales među ex-u novitetima. Sada se vraćamo na domaći teren. Grupa Fraktal ima novu pesmu koja se zove Kocka je bačena.

Čuli smo upravo Milesa Smitha i njegovu pesmu My Mess, aktualni singl i veliki svetski hit uveliko. Ovaj Britanac ima novi album i evo, sada se istakla i ova pesma, a ono što bih voljela da napomenem u vezi je sa prethodnom numerom koju smo slušali. Među domaćim novitetima bila je tu i grupa Fractal i slušali smo njihov singl Kocka je bačena, ali ono što valja reći je da 29. maja ovaj bend u Kragujevcu, klubu Bajka, ima svirku, pa da znate, Kragujevčani, svratite na ovo mesto tog datuma. Mi opet prelazimo među XU novitete, slušamo grupu Song Killers i numeru Superman. Thank you.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
1: Saobraćaj je normalizovan u zoni naplatne stanice Vrbas u smeru ka Novom Sadu.

Vizelj i Dunja, aktuelni singl ovog beogradskog benda, a na vama je da glasate za numere koje vam se danas dopadaju. Možete glasati za tri pesme. Družimo se još 15 minuta, 064 0202 200, to je naš broj. Ispravka u vezi sa grupom Fraktal nastupaju 29. maja u Bajci u Pančevu, a ovo što čujete to je nova pesma Paula McCartneya, među stranim novitetima i njegova pesma Days We Left Behind.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Dobro jutro, Beograde.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušali smo Black Button Blues, novo ime na našoj muzičkoj sceni. Ovo je njihova pesma Istina. Slušali smo ih među koncertnom, odnosno u okviru koncertne pod liste, budući da će nastupiti u Dorćol placu u okviru događaja Nove srpske rock snage 29. i 30. maja ove godine. Dakle, na kraju ove današnje liste, posle ove koncertne pod liste, idemo na onu Made in XU, kojom obično završavamo top listu 202-ke u 83. godinu. Konkretno idemo, slušamo grupu Ksenija i numeru Vjetar u kosi. Hvala vam na glasovima, naravno imate još par minuta da glasate iz ove poslednje dve. Hvala, sve je upisano, a mi se čujemo sutra uz velike pozdrave koje vam šalje ekipa top liste. Uskoro nove vesti i onda još jedan pravac 202. Konkretno duel 202-ke. Sa vama će, kako to sredom obično biva, biti Ksenija i Gera. Prijetan dan!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine Gračanica. Radnici su se na sat vremena prekinuli rad, nakon čega su se vratili na svoje radna mesta. U Gračanici je juče privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama birača pred izbore 7. juna. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno sa tim, Srbija čeka i odgovor MOL-a na predlog o tome kako u budući treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sada u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da se za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti odnose se na produbljivanje saradnje u oblasti nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Jutro se prevrnuo šleper na autoputu Subotica-Novi Sad koji je celom dužinom preprečio sve tri trake autoputa. Posle višesatne blokade pravca ka Novom Sadu saobraćaj nedavno pušten. Zbog probijanja bankine između dva smera na tom delu autoputa bila je zatvorena i leva preticajna traka u smeru ka Subotici. Za sada nije poznato da li ima povređenih. Istraga uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije vernici će moći da se poklone svetinju u hramu Svetog Save sve do 29. maja. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga, pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u 121. dugoj istoriji. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak ove utakmice u 21 sat. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Pravac Beograda 202, a u okviru Pravca i ove srede imaćemo muzički duel 202, duel između Ksenije i mene, ja sam Gera. Takmičimo se pesmama na različite teme, a danas je svetski dan pčela, pa će nam danas tema biti med. Pesme u kojima se pominje med, gde je med možda i opis za nešto drugo, ali da se pominje reč med u nazivu pesme, to je ono što je bitno i to je ono... To su one pesme koje ćemo danas uzeti u duel 202. Naravno, duel počinje od 11 časova, a do tada dobra muzika i rubrika Tek da se zna. Dobar vam dan i dobrodošli.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Usled opasnosti na putu uzrokovanom pomerenom vertikalnom barijerom u tunelu Munjino brdo u smeru ka Beogradu, u cevi sa dvosmernim režimom saobraćaja za saobraćaj je zatvorena leva saobraćajna traka u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj obavlja dvosmerno u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Požegi.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Prema jednoj neverovatnoj priči iz Sjedinjenih Američkih Država, žena po imenu Debbie Stevens odlučila je da svojoj šefici pomogne na najhumaniji mogući način. Donirala je bubreg kako bi joj spasila život. Iako nisu bili direktno kompatibilni donori, njen bubreg je otišao drugom pacijentu, što je omogućilo da njena šefica dobije odgovarajući organ kroz lanac transplantacija. Međutim, ono što je usledilo šokiralo je javnost. Nakon operacije i povratka na posao, Debbie tvrdi da je njen odnos sa šeficom postao veoma loš. Navodno je trpela pritiske, uvrede i nerazumevanje zbog dužeg oporavka nakon operacije. Ubrzo je premeštena na drugo radno mesto, a zatim i otpuštena. Zbog svega toga podnela je tužbu protiv kompanije i svoje nadređene. Ova priča izazvala je burne reakcije širom sveta i otvorila pitanje koliko se danas zaista cene ljudskost, solidarnost i požrtvovanje. Jer kada neko pokloni deo sebe, jedan vitalni organ da bi spasio drugi život, najmanje što očekujemo jeste zahvalnost, a poslednje što očekujemo je da ta osoba zbog tog čina dobije otkaz.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan student iz Kanade pronašao je nesvakidašnji način da uštedi novac tokom studija. Avionom putuje na predavanja jer mu je to jeftinije nego da plaće stan u gradu gde studira. Reč je o Timu Chenu, studentu Univerziteta British Columbia, koji dva puta nedeljno leti iz Calgaryja do Vancouvera i nazad. Kako kaže, kirija za jednosoban stan u Vancouveru dostigla je čak 2500 dolara mesečno, dok njega avionske karte koštaju oko 1200 dolara mesečno. Pošto živi kod roditelja, računica mu je jasna. Više mu se isplati da provede sat vremena u avionu nego da iznajmljuje stan. Tokom leta uči, a nakon nekoliko sati predavanja odmah se vraća kući. Ova priča pokrenula je raspravu o ogromnim troškovima života i stanovanja, posebno među studentima. Mnogi smatraju da je ovo domišljato rešenje, dok drugi upozoravaju da je zabrinjavajuće kada je let avionom jeftiniji od života u jednom univerzitetskom gradu.
0: Tek da se zna.

Slušali smo Electric Light Orchestra na talasima ste Beograda 202. Ovo je Pravac, a uskoro kreće i duel 202. Kaže Marko, ako je danas svetski dan pčela, ne razumem zašto će vam tema u duelu biti u vezi meda, i naravno šalje smajlije. Pa zato što ima mnogo više boljih pesama gde se pominje med nego gde se pominju pčele. Eto, to je jedini razlog, inače bi možda imali i pčele u duelu. No evo, pošaljite i vi neke predloge, pošto vidim da već stižu, ali tu se negde poklapamo, iste smo pesme smislili, pa evo, smislite još neke. 064-020-2200, to je naš SMS i Viber broj za poruke. Naravno, tu su i društvene mreže, Instagram, Facebook i X. Duel kreće za nekih 15 minuta. Oh, Father, tell me

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
7: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 4 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je povodom hapšenja petoro Srba u Gračanici, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova, da država Srbija pažljivo prati situaciju i da oni koji krše ljudska prava na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju reakciju tužilaštva, sudova i policijskih organa Srbije. Đurić je rekao da vlast Aljbina Kurtija pritvaranjem Srba zaposlenih u srpskim institucijama vrši pritisak pred nove vanredne izbore za Skupštinu privremenih institucija u Prištini zakazane za 7. jun. U međuvremenu za petoro Srba koji su juče uhapšeni u Gračanici određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Zbog njihovog hapšenja radnici Doma zdravlja Gračanica i pripadajućih ambulanti održali su jutros protest. Narodni poslanici nastavili su raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsednik Vladimir

sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Na autoputu Subotica-Novi Sad jutro se prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Vozač kamiona zadobio je više povreda. U svesnom stanju transportovan je u bolnicu u Vrbasu. Istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 19 stepeni, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar severno-zapadni duva brzinom do 1 metra u sekundi.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Tačno je 11 sati i 4 minuta. Dobar dan i od mene.
3: Zdravo, Ksenija.
2: Zdravo, Gero, pozdrav svima koji su danas sa nama u duelu 202.
3: Danas je svetski dan pčela, pa smo se danas odlučili da nam tema bude medena, da nam u duelu budu pesme gde se pominje med.
2: I da li možete da pogodite šta ćemo slušati danas?
3: Moram ti priznam da su pogodili veliki deo pesama koje ćemo pustiti danas.
2: Možete još uvek to učiniti na 064 020 2200, možda nam jednostavno dati neki bolji predlog, pa zamenimo neku pesmu.
3: Jeste, ovde je med uglavnom neki opisni pridev, u stvari je tepanje.
2: Da, medeni, medena.
3: Tako, kao što bi mi rekli lutko ili ljubav, i oni kažu hani, pa se ta reč najčešće pominje ovim pesmama, ali nema veze. Med je med. Pa ćemo slušati
2: prvo,
3: u ovom prvom paru.
2: Abu i Blondi. Abu, Honey, Honey i Blondi, I love you, honey, give me a beer.
3: Kakva pesma.
2: Kakva pesma.
3: Prvo Abba, pa Blondi.

0: I love you honey, give me a beer, kaže Blondi, a pre toga smo slušali Jabu i Honey Honey. Ovo je prvi par u duelu 202, a tema je očigledno med.
1: Jeste, evo stižu glasovi za Abu, stižu i predlozi, i to odlični predlozi, mada imamo, slično razmišljamo. Šta je sad ova, razbole se lisica?
0: Aj vidite, ja sam pčelica, ti si trut, he he.
1: Neka bude, neka bude. Pozdrav za Andrijanu, Bobana, Paju, Miroslava, Zokija, Sunčicu, Milana, Gojka, Dragana, još jednog Dragana i dvojicu Saša, evo pisali su nam tako, dva Dragana pa dvojica Saša. Pozdrav za sve vas, hvala vam za sve glasove i predloge.
0: Ali za Filipa, Borisa, takođe i za Bobu, inače ako nam šaljete SMS poruku, obavezno se potpišite.
1: 064 020 220 i Instagram stranica Beograda 202.

0: Arden Lili peva na vodi. Dobro, što biše daju da se malo onako povrati? Šećer i vodu. Danas,
1: Gero... Može i med, može i med. Izvinite, moram sam da izviždukam do kraja, izviždućem ovu pesmu.
0: Gledam rezultate i trebaju mi med i voda.
1: A, jel da? Jel sam poveo?
0: Poveo nego šta, si, nego Bondi, sam poveo. Ubedljiva pobjeda u odnosu na Abu, tako da prvi poen za mladog Miloša Georgijevića Geru.
1: Da, hvala Ksenija, hvala Ksenija, odličan ti izbor, bila i grupa Aba, ali Blondi očigledno bolji izbor u ovom prvom paru. Prelazimo na drugi, to su jedan domaći par, EKV i Orthodox Celts. Od EKV-a logično
0: Oči boje meda,
1: a od grupe Orthodox Celts pesma koja se zove One ili Milk and Honey.
0: 064-020-2200 je broj za vaše SMS i Viber glasove, a tu smo i na Instagramu, pogledajte story.

0: Činjenica da je jedna pesma od ove dve malo veći hit, da je to pesma Oči boje meda, ali je i činjenica da naša publika, publika u Srbiji, obožava Orthodox Celts, pa odlučite se za pesmu ili za bend koji vam se više dopada u ovom trenutku, mada su pesme u pitanju, pesme u kojima se pominje med. Slušali smo Kelte One Milk and Honey i pre toga EKV Oči boje meda. 064 020 2200 SMS i Viber broj. Ksenija pokušava da dođe do reči, ali ne dozvoljava.
1: Nema veze, bitno je da ja dođem do svojih glasova i da pobedim na kraju. To, da li ćeš da me pustiš da, da pričam, da, to je manje bitno.
0: Da li ćeš da pustiš glas, nije bitno, da li ćeš da dobiješ glasove, to je mnogo bitnije.
1: Kjera je dobio pohvalu upravo preko poruka da ima seksi glas. Možda se zato toliko raspričao.
0: Da, možda ste me pomešali sa nekim, ali hvala.
1: Čuli ste sve, pošaljite glasove. Ovo je drugi par u duelu 202.

0: Moja procena je da su Kelti pobedili, ali sad će Ksenija da mi kaže i rezultate ovog para gde su se takmičili.
1: Pogrešna ti je procena.
0: EKV.
1: EKV je imao više glasova.
0: Zato što je to Ksenijin izbor, ja sam navijao za moj izbor i očekio. Vidio sam negde poruke i nekako sam naslutio po porukama, ali ne. Tako društvene ti... mreže su odlučile.
1: Uzela sam ja malo šećera i vode i odmah sam se povratila.
0: Da, zasladim ovu emisiju i u nastavku slušat ćemo još dve odlične pesme i dva prilično popularna benda u posljednje vreme u inostranstvu. Jedan se zove McFly, a drugi se zove King Gizzard and Lizard Wizard. Od grupe McFly slušat ćemo Honey I'm Home, od Gizzarda.
1: Honey 064 020 220 za vaše SMS i Viber poruke, kao i Instagram stranice, pogledajte story i glasajte za pesmu koja vam se više sviđa. Jedan predlog je moj, jedan predlog je Gerin, ali još uvek nećemo otkrivati ko je odabrao koju pesmu.
0: Pa moja je bolja.
1: Videćemo, čućemo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj se obavlja zaustavnom saobraćajnom trakom usled saobraćajne nezgode na deonici Vrbas-Novi Sad kod mesta Bačko Dobropolje u smeru ka Novom Sadu. U tunelu Munjino Brdo u smeru ka Beogradu saobraćaj se obavlja u dvosmernom režimu u desnoj tunelskoj cevi.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

ministarstva Guo Jiakun ističe da će predstojeća poseda predsednika Srbije biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrane korisne i saradnje. Predsednik Vučić razgovarao u Beogradu sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom o važnim temama za građanje i građane Srbije i Republike Srpske, a posebna pažnja obraća se na izgradnju memorialnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Najavio je da će narednih dana biti donete važne odluke o tom pitanju. Posle jučerašnjeg hapšenja petoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblasti nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani dočik svetinje u Vaznesinskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Sport. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijski iz mnogih razloga. Pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar za 121 godinu postojanja, dok Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. Vreme danas. Pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 21.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nastavljamo druženje i u ovom satu, i ako vas zanima ko je poveo u duelu 202, odgovor je Gera.
3: A, moj izbor. King Gizzard and the Lizard Wizard dobili su više glasova od grupe McFly i sa tim, sa tim bodom rezultat je 2-1 u duelu 202 za mene.
2: Ali tu je novi par i nova prilika za mene, a tu se takmiče Lenny Kravitz i Måneskin.
3: Dve pesme koje ste možda i najviše pominjali među ovim vašim predlozima, Lenny Kravitz Honey i Måneskin Honey Are You Coming.
2: Pošaljite glas na 064-020-220, SMS i Viber porukom, i Lynyrd Skynyrd se ne takmiči, ali je odlična pesma, slažemo se.

0: Danas je svetski dan pčela, pa je med tema našeg duela 202. Slušali smo Lenija Kravica i pesmu Honey, a onda i Maneskin i pesmu Honey, Are You Coming?
1: Da, pripremamo se i za Lenijev koncert. 17. juna nastupa u Beogradu. Maneskin je najavio da će se okupiti, ako se ne znam, 2027. Tako da...
0: će i oni možda doći u Beograd?
1: Možda dočekamo i to... Nadamo se, uvek je lepo kada možemo čuti dobre izvođače u našoj zemlji.
0: I to uživo. Glasite za pesmu koja vam se više sviđa, da li je to Leni Kravic, da li je to Maneskin, to je pitanje za vas, 064-0200-220, Instagram stranica 202.
1: Kaže jedna poruka, odličan je Maneskin, ali gde ćeš na Lenija legendu?
0: Stižu glasovi podeljeno, i za Lenija i za Maneskin, i drago mi je da je tako, znači da smo izabrali dve dobre pesme.

0: Dok smo slušali grupu Tame Impala, stižu vaši glasovi i stigli smo do trenutka kada ćemo saznati ko je pobedio u ovom paru, očigledno ja.
1: To je tačan odgovor, Gerice.
0: To jest nisam ja, nego pobedio je Leni Kravic grupu Måneskin i time mi doneo treći bod danas, je li tako? 3-1 je.
1: 3-1 je u današnjoj emisiji, a imate i vi odlične predloge. A vidiš Živorad. Život, ne, živ, kako ide onaj dečak što govori o svom imenu?
0: Zaboravio sam, ali on isto
1: znači Živorad. Život.
0: Da.
1: Kaže, mogla da ide i čudna šuma, jer se tu pominje truta, bez truta nema ni pčelica. Mislim da u tekstu, evo sada gledam...
0: Jeste u čudnoj šumi.
1: Da, ali šta
0: Buba
1: još...
0: Mare igra...
1: Kaže, hoće...
0: Gde je trud? Gde se tu pominje trud?
1: Kaže, ljubomorna mečka, što je muš sa sobom igra ovaj brzi rok, hoće da se napije, pa ispija medni sok.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Može, može.
0: Oko jednog panja, linja, zeca, juri, moli, gaza.
1: Hajde da pređemo na sledeći par da ne slušamo.
0: On se ne da želi, kaže...
1: Geru. Poslednja igra Leptira i Srce od meda ili Kerberi, Bora Đorđević i Čovek od meda. Pošaljite glas za pesmu koja vam se više sviđa.
0: A to su pesme koje ste baš dosta predlagali, pa verujem da će stići i dosta glasova.

0: S jedne strane, jedna od legendi 202-ke, Neša Leptir i njegova grupa Poslednja igra Leptira i pesma Srce od meda. Protiv njega Kerber i Bora Čorba, Bora Đorđević sa pesmom Čovek od meda, iako Kerber ima i onu medenu. Pa je mogla i ona da se nađe u konkurenciji, ipak je Čovek od meda.
1: Možda smo mogli Kerber protiv Kerbera.
0: Možda, možda.
1: Pa da pobedi bolje pesma.
0: Da pobedi Kerber.
1: Pa dobro, neko od nas dvoje bi pa pobedio svakako. No, šaljite nam glasove na 064 020 220. Do sada vrlo neizvesno kada govorimo o SMS i Viber porukama.
0: Jeste, kaže Boban, Neša je bio med od čoveka. Marko je glasao takođe za Čoveka od meda, RJ za drugi predlog, to je Kerber. Papaja kaže Pil, što bi bila poslednja igra Leptira, mada je i Public Image Limited ista skraćenica.
1: Hoćeš njima da priznaš ovaj glas?
0: Neću, pišemo poslednje igre Leptira. Stižu još glasovi i Matić i Andrijana i Nedeljko i Miroslav i Majstor i Milan, Zdravko, Paja. Svi nas pozdravljaju i šalju glasove. Hvala vam, pozdravljamo i mi vas. I pošaljite glas ako niste 064 020 220.
1: Požurite.

0: udarci u obliku poslednje igre Leptira, jer oni pobeđuju u ovom duelu, tako da 3-2 u ovom trenutku za Gero.
1: Ksenija je izabrala poslednju igru Leptira, moj izbor je bila grupa Kerber i dvoumio sam se između Medene i Čovek od meda. U svakom slučaju Kerber glas nije dobio, to jest glasove su dobili ali bod nisu odneli, tako da je 3-2 u današnjem duelu za mene. Idemo na šesti par, tu se sastaju Pale Waves i Joe Jonas.
0: Slušat ćemo od sastava Pale Waves There's a Honey, a Joe Jonas peva Honey Blonde, tako da pošaljite glas, ali prvo poslušajte pesmu i odaberite onu koju vam se više sviđa.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
6: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 2 minuta do 1 sat.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, kome prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Program se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva

i proširenje obostrano korisne saradnje. Predsednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Sijem, kome je zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju.

Kosmetu. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesinskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je 23.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Malo funka za početak ovog sata i ulazimo u poslednji sat duela i još tri para ćemo slušati, još šest pesama o medu.
2: Jeste, a kada govorimo o ovom paru, Joe Jonas se takmičio i Pale Waves.
1: E da, to nismo rekli, bravo.
2: A Pale Waves ima više vaših glasova, 4 čitava glasa.
1: Što znači da je izjednačeno, je li tako? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bravo, Ksenija, čestitam, 3-3 je u današnjoj emisiji. Bravo.
2: Čk, čk, čk, čk.
1: Tako je, i ulazimo u posljednji sat, slušat ćemo još 6 pesama, još 3 para. Morčiba i The Head and the Heart su sljedeći koje ćemo slušati od Morčibe.
2: Run, honey, run.
1: A od grupe The Head and the Heart slušat ćemo
2: Honey Bee.
1: Eto, prva pesma gde se i pčela spominje.
2: Pčelica ili trči dušo ili medu trči.
1: Medena, medeni.
2: Medeni, odlučite vi, pišite na 064 020 220.

0: Pitanje za vas jeste Morčiba ili The Head and the Heart, to je, da kažemo, sedmi par.
1: Jeste.
0: A trenutno je nerešen u duelu 202.
1: Jeste, slušali smo Run Honey Run i sada pesmu Honey Bee od grupe The Head and the Heart, pa vi pošaljite glas za pesmu koja vam se više dopada u ovom trenutku, a broj za glasanje je 064-020-220 za SMS i Viber poruke.
0: I da li neko ide na Morčibu, Junu, eto, pitanje još jedno za vas.
1: A samo su u duelu ovi što dolaze.

0: Ako se pitate ko je osvojio ovaj poen,
1: pitamo se.
0: pitaju.
1: Oko moje.
0: Jeste, tačan odgovor je u ovom paru Morčiba, tako da Gera osvaja poen i prelazi u vodstvo.
1: Sada je to 4-3, el takao.
0: El takao je.
1: Volim da pijem kakao.
0: Takao. I on je plakao.
1: Kakve rime izbacimo. Da, moramo da spremimo pesmicu i za kraj, očigledno. Ne. Očigledno, pošto smo skrenule ove rime.
0: AC/DC, Bad Company, oni bolje prave ove rime od nas i njih ćemo slušati u sledećem paru. AC/DC kaže What do you do for money, honey? A Bad Company, honey child.
1: Uživajte i pošaljite glas.

0: Čuli ste predloge Bad Company ili ACDC, pošaljite glas na 064-020-2200.
1: Ubadaju do For Money Honey ili Honey Child, to su pesme koje smo slušali i to su pesme za koje vas pitamo, koja vam se više sviđa i za koju bi glasali. Evo, Marko se odlučio za ACDC, Zoran takođe.
0: A kaže...
1: Milan kaže, ja neću da se igram, ali uživam u vašoj muzici i naravno... kaže, naravno, ACDC neće da si igra, ali je glasao. Dobro.
0: A kažu i ljudi, znao sam da će Gera da povuče nešto masno.
1: Pa dobro, sad, kaže, glas za Acinu decu, ili to bi bilo ACDC. Da li sam izabrao to ili Bad Company, saznaćete za par minuta. A vi pošaljite glas za pesmu koja vam se više dopada. Evo, Paja glasa za Bad Company, Nebojša takođe, a Miroslav, Andrijana i Boban daju glas u grupi ACDC.

0: Boga mi, meni se ide kući sada kada gledam rezultate.
1: Meni
0: Gero,
1: se ne ide, ja ću da ostanem sa
0: pobedio
1: vama.
0: Pobedio si.
1: I u ovom paru.
0: Da, zato što je ACDC imao jednostavno više glasova od Bad Company, tako da ubedljiva pobeda, ovaj poslednji par biće revijalni.
1: Ajde, neka budete revijalni da odslušamo i njega, a ja ću kao šampion da ostanem i još sat vremena sa vama da se družim i da slušamo muziku iz Srbije i regiona, a za kraj duela par koji čine Blossoms i Duran Duran. Od grupe Blossoms slušat ćemo Honeymoon, a od grupe Duran Duran slušat ćemo Box Full of Honey.
0: Eto, slavi pobedu.
1: Box.
0: Box, bla.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: Uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: Hej, hej, pojačaj ton. Gera danas osvaja tron. Pčele bruje, ceo grad se trese, sa Gerom u duelu kačiti se ne sme. Kao džentlmen pravi ostaje još sad sa vama uz dobar oki smeh što odzvanja talasima.
6: Bravo, Ksenija, čestitam za pesmu, a ti meni...
5: Čestitam ja tebi, bravo, bravo, bravo.
6: I za kraj ćemo slušati upravo ovu pesmu Sugar, Sugar, Honey, Honey.
5: Honey,
6: od
5: honey.
6: Arčiza i ja ostajem sa vama, to mi je nagrada još sat vremena, Ksenija.
5: Medeni Gera se vama, sa vama druži si u nastavku, ja vas pozdravljam. Cmok, cmok.
6: Ćao, ćao.

0: Za 3 minuta biće 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Veze između Srbije i Afrike i Srbije i Azije su drevne, istorijski duboke i zasnovane na zajedničkim vrednostima, poručio je predsednik Vučić. On je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinose ubrzanom razvoju Srbije. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Xi'em, kome je zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Uverene su u potrebu potpunog rešavanja osnovnih uzroka ukrajinske krize na osnovu poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija. Slažu se da američki i izraelski napadi na Iran krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa i ozbiljno potkopavaju stabilnost na Bliskom istoku. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na Beogradski aerodrom, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: U 14 časova i 4 minuta počinjemo taj blok domaće muzike. Ova špica vam je sve rekla, pa da ja ne pričam mnogo, da vam kažem da ćemo prvo slušati Familiju i pesmu Yin i Yang.

Slušali smo grupu iz Banja Luke koja se zove Sopot i njihovu pesmu Zovi me, na talasima ste Beograda 202 i sve do 3 slušat ćemo muziku iz Srbije i XU regiona. Nastavljamo sa grupom Texas Flood i sa njihovom verzijom pesme Ove ću noći naći blues.

Ovo su Ljubičice i pesma Da li roboti se plaše. Vi ste na talasima 202 i nastavljamo sa grupom Metak i sa njihovim velikim hitom Da mi je biti morski pas.

da citiram ovu pesmu. Dobri su bili ateisti 90-ih, a sad su isto dobri, samo su sad i superstari. Slušali smo pesmu Superstar legendarnih ateista, Ateist Rap, a posle njih Van Gogh i pesmu koju ja ne sjećam se kad sam čuo na radiju. Demagogija.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na

Slušali smo obojeni program i kad se neko nečem dobrom nada, a za kraj ovog bloka domaće muzike još dve pesme. Slušat ćemo Broken Strings i U beskraju, a onda i Etar i Ti znaš. I sa te dve pesme završavamo i onda ulazite u brzu traku. Pozdrav i do slušanja.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustvovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Vučić je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinose ubrzanom razvoju Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore. Vučić se nada da će američki OFAK imati razumevanje za poziciju Srbije. Posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, Vučić je izjavio da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu početkom juna. Rekao je i da bi tokom popodneva trebalo da razgovara telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njihova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavili su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Vašington spreman da preduzme vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi. Na jugu Libana se nastavljaju sukobi između izraelskih snaga i Hezbolaha. Izrael je ponovo bombardovao položaje Hamasa u pojasu Gaze. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Početak je u 21 sat. Vreme sutra sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 6 stepeni, najviša dnevna 25.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Ovo znači da smo se prestrojili i da se družimo do 19 sati. Tema saobraćaj u najširem smislu reči. Dobar dan vam želim. Danas će nam u centru pažnje biti motocikli. Evo i zašto. Samo u prva tri meseca ove godine prodaje motocikala u Evropi povećena je više od 20% u odnosu na prošlu godinu, a sličan trend je zabeležen i kod nas. Šta su ključni razlozi za povećenu popularnost od dvotočkaša i kojih najviše kupuje u Srbiji, a čućete struktura kupaca se drastično promenila. Koliko su vozači motocikala bezbedni na ulicama i putevima, šta su najčešći uzroci nezgoda, to je sve ono što ćemo danas obraditi u glavnoj temi. Naravno, čućete i gde je izmenjen saobraćaj zbog gradova, zastoja, šta su trenutno zanimljivi događaji širom Srbije, muzički novitet uskoro i priča o pesmi. Sa vama u današnjoj brzoj traci Jelena, Robi, Olga, Vlada i Vesna. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Inspiracija za pesmu What's Going On potekla je od Renalda Bensona, člana grupe Four Tops. On je 60. godina prošlog veka bio svedok policijske brutalnosti i nasilja tokom protesta koji su organizovali antiratni aktivisti u Narodnom parku na Berkliju. Videvši incident koji je kasnije nazvan Krvavi četvrtak, uznemirjeni Benson se upitao šta se ovde dešava, po čemu je pesma kasnije dobila naslov. O brutalnosti koju je svedočio pričao je svom prijatelju i tekstopiscu Alu Clevelandu, koji je na osnovu toga napisao stihove i komponovao melodiju. Benson je želeo da je snimi sa svojom grupom Four Tops, ali su ostali članovi to odbili. Nisu želeli protestnu pesmu, iako je Renald tvrdio da ona govori o ljubavi i razumevanju. Tako je stigla do drugog izvođača. Marvin Gaye je uz nekoliko izmena uspeo da je pretvori u protestnu himnu What's Going On, koja je i narednih decenija ostala jednako aktuelna za dešavanja u svetu.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
4: This is a big party, man. Stop.

Posle Marvina Gaya, evo i noviteta sa svetske muzičke scene, američka grupa The Strokes objavila je novu pesmu Falling Out of Love, drugi singl sa predstojećeg albuma Reality Awaits. Tekst pesme govori o suočavanju sa krajem ljubavne veze i nastavku života posle toga. Inače, novi album Strokesa biće objavljen 26. juna, a u znak podrške novom izdanju, bend će tokom leta i jeseni krenuti na turneju.

Prognoze vremena za naredne dane, informacija o izmeni saobraćaja vozova zbog infrastrukturnih radova između stanica Petrovac, Gložan, Gajdobra, Karavukova. Do 22. maja važiće izmenjen režim saobraćaja, to znači vozovi koji stanice Novi Sad ranžirna polaze za Sombor u 7.44 i nazad u 7.50 imaju organizovan autobuski prevoz na relaciji Petrovac-Gložan, Karavukovo-Petrovac-Gložan. Autobus se zaustavlja u mestima Bački Maglić, Gajdobra, Ratkovo-Odžaci i Odžaci-Kalvarija. Vozi stanice Novi Sad, ranžirna za Karavukovo u 12.39 i nazad u 14.16 ima organizovan autobuski prevoz na relaciji Petrovac-Gložan-Gajdobra-Petrovac-Gložan i autobus staje u mestu Bački Maglić, a vozi stanice Sombor za Novi Sad, ranžirnu koji polazi u 11.14 i nazad u 14.38 ima organizovan autobuski prevoz na relaciji Petrovac-Gložan-Gajdobra, Petrovac-Gložan. Autobus staje takođe u jednom mestu, ovoga puta u Bačkom Magliću. Leto praktično u Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru, temperatura 25 stepeni, to su najtopliji gradovi u ovom satu. U Sjenici 10 stepeni niža temperatura, ali to i nije iznenađenje, obično je Sjenica najsvežija. U ostalim gradovima temperature se kreću od 21, koliko je u Kragujevcu i Nišu, do 24 stepena u Beogradu i Zaječaru. Meteorolozi kažu u narednih nedelju dana temperature oko proseka za ovaj deo godine, kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom za vikend i početkom sledeće sedmice se očekuju samo na istoku i jugu Srbije.

dosta radova na putevima ovih dana, pa u skladu s tim i izmena u saobraćaju. Zbog radova na nadvornjaku preko autoputa, deonica petlja Požarevac, petlja Velika Plana, od danas u 16 sati pa sve do 25. maja na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja. Iz smera Beograda prema Nišu biće zatvorena preticajna i vozna traka, a saobraćaj će se obavljati zaustavnom. Iz smera Niša ka Beogradu biće zatvorene vozna i zaustavna traka, vozila će se kretati preticajnom. Na deonici puta petlja aerodrom petlja Bubanj Potok od sutra u 22 časa do 22. maja u 5 ujutru radovi na nadvožnjaku na petlji Zmaj u smeru ka Nišu. U tom periodu u zoni petlje će za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna, dok će se saobraćaj obavljati krajnjom desnom trakom. Autoput Preljina Pakovrać od sutra do 30. maja, radovi na mostu pre petlje Pakovraće, saobraćaj će se u smeru ka Požegi obavljati dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci. I još jedna informacija, na putu Sremska Mitrovica Jarak, zbog radova će do 30. maja na snazi biti obustava saobraćaja. Alternativni putni pravac je relacija Sremska Mitrovica Ruma Jarak.

0: Eko. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Gu Jiangku ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Predsednik Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Rekao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Xi'em i da očekuje dobre vesti po srpsku ekonomiju. Vučić bi tokom popodneva trebalo da razgovara telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je i da je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen odlučio da u junu prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Beogradu je razgovarao i sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, a posebno je bilo reči o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države dale za prodaju ruskog dela u NIS-u. Paralelno s tim, Srbija čeka odgovor MOL-a na predlog o tome kako u budući treba da funkcioniše NIS. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, stiže danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će sutra u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Posle litije vernici će moći da se poklone svetinji sve do 29. maja. Pojas Majke Božije na aerodromu danas će dočekati patrijar srpski Porfirije i predsednik Vučić. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Vreme sutra u većini mesta sunčano, ponegde uz malo i umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 25 stepeni.

4.5, brza traka Beograda 202. Podsjetit ću vas čime ćemo se baviti danas kao glavnom temom, ali pre toga još jedna izmena u saobraćaju, ali i najljepšim mogućim povodom, završetak srednje škole, 943 užička maturanta tradicionalno će proslaviti zajedno sa maturantima širom Evrope. U četvrtak 21. maja tačno u podne će zaplesati kadril na trgu Partizana. Maturantskom plesu će prethoditi defile glavnom ulicom, pa će od 11 do 13 časova ulica Dimitrija Tucovića od kružne raskrsnice kod Narodnog muzeja do raskrsnice s ulicom Petra Ćelovića biti zatvorena za saobraćaj. Dakle, u četvrtak od 11 do 13 časova pozdravite maturante i evo ja im u ime 202 čestitam kraj srednje škole. U nastavku brze trake, zašto je toliko poraslo interesovanje za kupovinu motocikala, ne samo u Evropi, nego i u Srbiji. Kako sada izgleda struktura kupaca u odnosu na neke ranije godine kad su bajkeri izgledali prepoznatljivo, danas to više nije tako. Koliko su motociklisti bezbedni u saobraćaju i zbog čega su zapravo najranjivija kategorija, o svemu tome u nastavku brze trake.

0: Podaci pokazuju da tržište dvotočkača u Evropi cveta. Samo u prva tri meseca prodato je više od 250.000 motocikala, prva tri meseca naravno ove godine, što je rast veći od 20% u odnosu na isti period 2025. Vrlo sličan trend zabeležen je i u Srbiji. Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova daće nam konkretnije podatke o prodaji motocikala kod nas u odnosu na porast u Evropi.
1: U Srbiji u 2025. godini beležimo čak i veću stopu rasta. Kada govorimo o toj L kategoriji, odnosno unutar L kategorije, pričamo sada o motociklima, skuterima, mopedima. Mi smo u 2025. godini prodali 30% više novih motocikala nego 2024. godine i taj trend je negde od korone od 2022. godine konstanta, dakle da se raste 30-35%.
0: Možda se pitate koji su ključni razlozi za ovako povećanu popularnost motocikala, evo i objašnjenja.
1: Šta su razlozi? Promjena navika vozača, konzumenata, dakle, motocikala, prevoznih sredstava uopšte. Sve veći problemi u velikim gradskim centrima sa parkiranjem, sa saobraćenim gužvama, dakle, sa motociklima, jednostavno se lakše i jednostavnije funkcioniše u gradskim uslovima. Također, jedan od faktora ovog velikog rasta je i sve veća i bolja ponuda, dakle, kako zapadnoevropskih tradicionalnih brendova, tako i sa istoka Kine, Japana i tako dalje. Dakle, imamo jednu, da kažem, ofanzivu i novi brendovi se pojavljuju neviđenom brzinom, kao što je nikad ranije bio slučaj.

0: Od Borisa Ćorovića iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova čuli smo podatke o prodaji motocikala u Srbiji i zašto je interesovanje toliko povećano. A on će nam reći ko najčešće kupuje motocikle i da li je situacija sa poskupljenjem goriva uticala na promenu strukture kupaca.
1: Moram da kažem da prema informacijama koje mi imamo i prema informacijama koje imaju naše članice koje se bave uvozom i distribucijom motocikala, da se promenila struktura kupaca u odnosu na neko ranije vreme. Dakle, nisu to više samo entuzijasti i ljubitelji motocikale, već i apsolutno i poslovni ljudi. Vi možete sve češće i u Beogradu evo da vidite na motociklu čoveka u odelu, sa kravatom koji ide na posao. Jednostavno, te nesnosne gužve, problemi sa parkingom, dakle, utiču da se sve veći broj ljudi i preko 40-50 godina odlučuje za kupovinu motocikla i najčešće ti ljudi kombinuju dakle da imaju i putnički automobil koji koriste za putovanje sa porodicom i tako dalje, a za gradsku mobilnost, za urbanu mobilnost motocikl. Naravno, tradicionalno tu su uvijek i mlađe kategorije vozača, ali kažem, promijenila se struktura. Dakle, nisu to više samo zaljubljenici u taj vid transporta, već i poslovni ljudi i odrasli ljudi.
0: To je što se tiče strukture kupaca, što se tiče strukture motocikala, evo i odgovora na pitanje da li dominiraju polovni, kao što je slučaj sa kupovinom polovnih automobila.
1: E vidite, tu imamo jednu jako pozitivnu statistiku, na primjer, daću vam primjer kod putničkih automobila. 83% tržišta čine polovni, a oko 17% novi. Kod motocikala to je u korist novih, 55% su novi motocikli, 45% polovni.
0: Da čujemo još jedno mišljenje kako Vladimir Jeftić, predsjednik Komiteta za bezbednost motociklista, vidi porast broja dvotočkaša na našim drumovima.
2: U Evropi smo prešli 40 miliona registrovanih motocikala, odnosno dvotočkaša, i sada idemo preko 1 milion godišnje imamo rast. Mislim, to je negde očekivano. Saobraćajne gužve i motocikl je trenutno jedno od najboljih rešenja za saobraćajne gužve. Dakle, uštede su u vremenu putovanja drastično veće nego kod vozača automobila, posebno u ovom segmentu kada dođete do lokacije i kreće famozno traženje parking mesta. Druga stvar, motocikl je negde postao malo i lek za mozak u ovom vremenu. Vi imate, kada sednete na motocikl, aktivira se takozvani hormon sreće. Dakle, jednostavno rešavate neke situacije, u boljoj ste vezi sa porodicom, imate avanturu do posla i ne tražite parking mesta.

0: Slušali smo Morčibu, Rome Wasn't Built in a Day, ovaj elektronski duo, jedan od najdugovečnijih sastava britanske elektronske scene. 9. juna biće gost Beograda, nastupiće u Open Air Corneru Luke Beograd. A na temu prednosti motocikala vi pišete da su polovni neuporedivo jeftiniji od polovnih automobila, pa onda jedan komentar kaže, a nemaš ni suvozača da ti pridikuje. Sad napisali ste malo drugačije, ali da ja to ne izgovaram u mikrofon. U svakom slučaju, prednosti ima, to smo čuli od Vladimira Jeftića, predsjednika Komiteta za bezbednost motociklista. Međutim, postavlja se tu i pitanje bezbednosti, pa da čujemo šta gospodin Jeftić ima da kaže na tu temu.
1: Motocikl je trenutno spreman za Beograd i za većinu srpskih gradova. Međutim, nažalost, čini mi se da saobraćaj još uvek nije spreman za motocikle. Motociklisti su ugroženi, nose epitet ranjive kategorije. I skoro 50% svih poginulih su motociklisti i biciklisti i pešaci. Dakle, nažalost, kod nas još uvek nije saobraćaj gde veliki i jači brinu o slabijima. Ja ću pomenuti samo podatak od 1. maja. Saobraćajna policija je za gotovo jedan ili dva dana 45.000 prekršaja je napisano. Prošle godine 1,5 milion kazni. Ako se mi kao sistem svodimo na kaznu, mi moramo dobro da se zapitamo u kom smeru idemo. Dakle, mi smo imali skoro 500 poginulih prošle godine, 484 poginula lica. Motociklisti nam čine 23% svih teško telesno povređenih.
0: Dakle, zaista ranjiva kategorija, a evo prilike da čujemo i šta su najčešći uzroci nesreća.
1: Uzroci su, ja mogu da vam pričam ovde o brzini, o alkoholu i tako dalje. Vi ste imali sada 35 lica koji su zadržani zbog narkotika. Ja kad to pročitam, pomislim da smo u Kolumbiji, a nismo. Naš nivo svesti, dakle, kaznom smo mi sve uradili maksimalno. Međutim, niko ne zna šta su posledice svega toga. Kod naši ljudi uglavnom misle, neće meni da se desi. Neće meni, pa sedne, popije dve, tri rakije, pa daj ovo, pa daj ono. Međutim, naša statistika pokazuje da mi imamo, znate koliko ovo nas košta? 8% tog čuvenog BDP-a su saobraćajne nezgode. Jedan izgubljeni trenutno ljudski život u Srbiji je skoro 3 miliona evra. Ja tačno znam šta pričam kad saberu se svi troškovi. Dakle, mi hitno moramo da pojačamo prevenciju i hitno moramo da uvedemo u obrazovanje naše dece bezbednost saobraćaja kako bi nas ta generacija kasnije ispravila.
0: Stručnjaci upozoravaju da su najčešći uzroci nesreća i neprilagođena brzina, neiskustvo i nepažnja, a od početka godine u nezgodama u kojima su učestvovali motociklisti u Srbiji je poginulo 16 osoba, čak 11 više nego u istom periodu prošle godine. A rizik od motociklista smrtno strada je i do 50 puta veći u odnosu na vozača putničkog automobila, a rizik po pređenom kilometru da se desi opasna situacija i 15 puta veći kod vozača motocikala, naglašavaju stručnjaci. Naravno, ne pokolebavamo vas da kupite ovo korisno prevozno sredstvo, ali imajte sve ovo u vidu ako se za to odlučite i naravno budite pažljivi.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
3: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
4: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
5: Eko. 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: No još jednom ponovit.
1: Posle Đure i Bombe štampe, evo i vaših komentara na današnju temu. Kaže neko od vas, mi smo gori od Kolumbije, ne samo po saobraćaju, nego i svim ostalim sferama, svi to znamo. Kao i uvek uz nas Mirjana, pozdrav celoj ekipi, upravo završavam rad i nadam se kao i uvek da će mi biti prijatno za volanom uz vas, Banjica, Stari grad. Srećan put Mirjana, nadam se da nećete imati gužvu usput. Kaže Motorđija, tako se potpisao, motor je sloboda, kad sednem na moj Kawasaki osjećam se kao orao kad leti. Verujem da je tako. Nenad piše, nemam nameru da polemišem preko radija, ali mislim da motociklisti i dobro prolaze, naročito u Beogradu, s obzirom kako se ponašaju u saobraćaju, naročito dostavljači. Koliko god da ja želim da mu sačuvam život, jednostavno ne mogu, ako on to ne želi, smatram da i ta strana priče treba da se čuje. Pa eto, delimično se čula, zahvaljujući i vašem komentaru. Slobodan je napisao, kako piše, ja ću tako da pročitam, antikampanja je za nas, jer mi smo vazda kontraši, na primjer, svaka budala zna da stisne pun gas. Goran kaže, ja bih uveo svakih 5 godina da ima do obuka za vožnju, minimum 10 časova za sve vozače svih kategorija, jer je velika nekultura u saobraćaju i motociklista i ostalih vozača. To da je nekultura, to je tačno, i bahatost, ja bih dodala, a ništa manje ugrožena kategorija od motociklista su i biciklisti, zbog toga je u planu jedna kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja, a o tome ćemo za koji minut.

stigla je jedna poruka iz prve ruke, odnosno od bajkera, od Here iz Bačkog Petrovca, koji ovako na najslikovitiji način opisuje deo sveta u kojem žive bajkeri. Ako ste gadljivi, onda zatvorite uši, kaže, ko ne zna najmanje pet ukusa insekata, taj nije bajker. Da, to je podsjećaj na priču kad su pitali jednog bajkera jesi li nekad pao, a on kaže nisam, još. To su neke specifičnosti, ali hajde da uozbiljimo stvar, ništa manje bezbedni, nebezbedni nisu ni biciklisti, pa je Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije pokrenula kampanju Bezbedno na dva točka, kojom nastavlja da promoviše biciklizam, sigurnost u saobraćaju i urbanu mobilnost. U okviru kampanje agencija će obići pet lokalnih samouprava gde će biti organizovane terenske aktivnosti na poligonu spretnosti sa više od 500 dece petog razreda osnovne škole. Osnovni cilj projekta je promovisanje biciklizma, bezbednosti biciklista i urbane mobilnosti, odnosno smanjenje stradanja biciklista kao učesnika u saobraćajnim nezgodama. Učesnicima poligona spretnosti i građanima biće podeljen i edukativni materijal, flajeri sa zakonskim odredbama i preporukama za bicikliste. Kada je reč o njihovoj bezbednosti, najveći izazov predstavlja njihova izuzetna ranjivost, pa čak i pri relativno malim brzinama i biciklisti često zadobijaju teške povrede jer im je odeća praktično jedina zaštita. Iako kaciga zakonski nije obavezna, ona igra ključnu ulogu u ublažavanju posljedica i spasavanju ljudskih života, pa ne bi bilo loše ako vozite bicikl da imate i kacigu. Statistika takođe poražavajuća kao i za motocikliste pokazuje da je posljednjih godina rizik od smrtnog stradanja u saobraćajnoj nezgodi za bicikliste skoro 6 puta veći nego za vozače i putnike u automobilima. Od 2021. do 2025. godine u Srbiji je smrtno stradalo 207 biciklista, a skoro 7.500 je povređeno. Od tog broja 4 poginula lica i 933 povređena bila su deca biciklisti, odnosno lica starosti do 14 godina. Treba li reći da ovi brojevi pokazuju da biciklisti čine u proseku 7-10% od ukupnog broja smrtno stradalih u saobraćaju na putevima Republike Srbije, pa je zbog toga Agencija za bezbednost saobraćaja i pokrenula pomenutu kampanju.

Na autoputu voze slalom duplo i trostruko većom brzinom od dozvoljene, svakodnevno se to viđa po ulicama. Nadam se da se nećete ustručavati da je ovo pročitate. Naravno da neću, više puta smo to konstatovali i rekli u brzoj traci, naročito smo naglašavali ovo obilaženje sa desne strane. Međutim, danas je tema bilo povećeno interesovanje za kupovinu motocikala, pa nije glavna tema bila ovo o čemu vi pišete, ali bezbednost jeste, pa je eto dobro da to čujemo još jednom. Hvala vam mnogo na pozdravima i na ovom komentaru. Da skoknemo na koji minut do Čačka, evo šta je tamo aktuelno na temu saobraćaja. Javno preduzeće Gradac Čačak saopštilo je da će ekipe elektrodistribucije od danas izvoditi radove na zameni brojila na semaforskim uređajima na više lokacija u gradu, zbog čega će pojedini semafori privremeno biti van funkcije. Danas su obavljeni radovi na raskrsnicama ulica Milenka Nikšića i Knićaninove, 1. oktobra iz Trajna Lapčevića, Bulevara Vojvode Putnika i Jaše Prodanovića, dr. Dragiše Mišović i Birčaninove, kao i Cara Dušana i Gospodar Jovanove ulice. Sutra će radove izvoditi na raskrsnicama Nemanjine ulice i Kneza Miloša, Nemanjine i Balkanske, kod crkve u Atenici i na Trnavskoj raskrsnici, dok su za ponedeljak 25. maj planirani radovi na raskrsnicama na obilaznom kružnom putu. Radovi će biti obavljeni u periodu od 10 do 14 časova kada je intenzitet saobraćaja manji, a na raskrsnicama gde semafori ne budu radili, saobraćaj će regulisati saobraćajna policija. Iz javnog preduzeća Gradac podsećaju da na svim raskrsnicama postoji vertikalna saobraćajna signalizacija koji su vozači dužni da poštuju u situacijama kada semafori nisu u funkciji. 26 do 6, brza traka 202.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
8: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
10: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: PGP TES vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
13: 202 za vas.
14: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
13: 202 za vas.

Do informacije koje su nedavno stigle iz puteva Srbije obaveštavaju vozače da su produženi radovi na autoputu na naplatnoj stanici Kruševac Zapad u oba smera. Tokom radova će biti zatvoren prvi kanal na naplatnoj stanici, a saobraćaj će se obavljati slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom. Planirani rok za završetak radova je 22. maj. A do 27. maja su produženi i radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, zbog toga su za saobraćaj zatvorena tri naplatna kanala, brojevi 1, 2 i 8. Ukoliko ste planirali da kupite automobil, možda bi trebalo i svakako bi trebalo da iskoristite sledeću šansu. Od 25. do 31. maja u ovlašćenim dilerstvima brendova Fiat, Alfa Romeo i Jeep širom Srbije trajeće tradicionalna prodajna manifestacija Nedelja čuda ili Week of Miracles, kako se zvanično zove, koja vam omogućava priliku za kupovinu odmah dostupnih vozila sa lagera uz posebne pogodnosti, saopštila je kompanija Crossroad Adria. Manifestacija ove godine organizovana u 8 gradova: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Kragujevcu, Šapcu i Čačku. Nedelja čuda je prilika da se kupci upoznaju sa novim modelima kompanije, testiraju vozila, ali da iskoriste atraktivne first minute ponude kao i specijalne popuste. Glavni noviteti ove godine su Fiat 500 u hibridnoj verziji i novi Jeep Compass. Pored noviteta, posetioci Nedelje čuda biće u prilici da iskoriste brojne pogodnosti prilikom kupovine odmah dostupnih automobila brendova Fiat, Jeep i Alfa Romeo, a sve informacije naći ćete na njihovoj web stranici.

Znate da obično ovo vreme u brzoj traci imamo predloge za vaše izlaske i uglavnom je reč o muzici, ali danas ću započeti sa nečim što je korisno na dva fronta, em prikupljanje sekundarne sirovina, em vi dobijete sadnicu. Evo o čemu je reč. Na platovu ispred sportskog centra Vojvodina, odnosno Spensa u Novom Sadu, 22. i 23. maja Udruženje inženjeri zaštite životne sredine organizuje još jednu akciju zamene starog papira za sadnice cveća i drveća, poslednju u okviru ovogodišnjeg prolećnog ciklusa. Svi koji žele da se uključe mogu da donesu stare časopise, novine, sveske, reklamne i druge papirne materijale koje su u svojim domovima pripremili za otpad. Za 10 kg starog papira dobit ćete sadnicu cveća, a za 60 kg sadnicu drveća, odnosno tu je novosadske cvetne pijace, su zapravo okrilje svega ovoga i ova akcija zamene starog papira za sadnice biće realizovana u sklopu nje u petak 22. maja od 8 do 19 časova, u subotu 23. maja od 8 do 13 sati, pa evo prilike da dođete do cveća ili sadnice drveta. E sad o izlascima. Zapa Baza najavljuje dupli punk udarac, a reč je o koncertima koje će u tom prostoru 22. maja održati grupe Jaili, Bu i KBO. Znate da je grupa Butch Cassidy ove godine napravila, pa mogu da kažem slobodno, podvig, ako se ne varam, 6 ili 7 koncerata za redom su imali u Beogradu, a onda u Novom Sadu nekoliko. Butch Cassidy će svirati u Niškom klubu Istina mašina, takođe 3 koncerta 22., 23. i 24. maja. Ako volite Rammstein, u centru Sava vas 27. maja očekuje Rammstein Symphonic Experience, simfonijski tribute show inspirisan muzikom ovog benda, umetnička interpretacija u kojoj orkestar otkriva poznate kompozicije, ali u novom ruhu. U Zemunskom parku od 22. do 24. maja festival Greenwheel, organizatori poručuju: mi slavimo planetu kroz zabavu, kreativnost i konkretnu akciju. Naučit ćeš kako da starim stvarima udahneš novi život i uverit ćeš se da otpad nije smeće nego resurs. Priroda će biti u fokusu, od radionica koje će vas povezati sa okruženjem do chill zone gde je jedino pravilo uživanje. Muzika, druženje i dobra atmosfera, ulaz slobodan u Zemunskom parku od 22. do 24. maja na festivalu Greenwheel. I podsjećanje da imate još desetak dana da pogledate jednu zanimljivu izložbu u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, u toku izložba Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora, koja nam približava fascinantan svet jednih od najstarijih predatora na planeti i njihovu važnu ulogu u očuvanju ravnoteže morskih ekosistema. Postavku čine dermoplastični primjerci ajkula i raža iz Jadranskog mora, kao i edukativni sadržaj koji približavaju biologiju, raznovrsnost i značaj ovih često pogrešno shvaćenih životinja. Izložba je otvorena do juna.

0: Servis 202.
1: Građani koji u narednom periodu budu vadili novi pasoš burgundi crvene boje moraće da izdvoje više novca. Naknada za biometrijski pasoš u redovnom postupku više nije 3600, već 4500 dinara. Građani kojima je pasoš potreban u kraćem roku mogu da zatraže

0: hitno izdavanje u roku od 48 sati uz dodatnu naknadu od oko 5.000, pa ukupni troškovi mogu da iznose i do 9.500 dinara. Gradsko veće Niša donelo je odluku da ispred svih niških osnovnih i srednjih škola budu istaknute srpske zastave, narodna, državna i gradska. Biće postavljene na jarbolima ispred glavnih ulaza obrazovnih ustanova, a ako za to ne bude dovoljno mesta, biće smeštene na odgovarajućim mestima u školskom dvorištu. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Uz to u javnoj garaži ima 12 posebnih parking mesta za motocikle za koje se plaća 80 dinara po započetom satu. Trenutno u Kragujevcu postoji 21 obeleženo parking mesto isključivo za motocikle. Kikinđani koji žele da konkurišu za subvenciju od 10.000 dinara pri kupovini bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva mogu to da učine do utroška sredstava u gradskom budžetu. Obrasci su objavljeni na sajtu grada, a na konkurs mogu da se jave svi koji imaju ličnu kartu sa teritorije Kikinde. Sredstva može da dobije samo jedan član porodičnog gazdinstva ukoliko to pravo nisu koristili u prethodne dve godine. Jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, originalni pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore, stiže danas u Beograd. Sutra će u porti Vaznesenske crkve biti održana spasovdanska liturgija. U 19 časova kreće svečana litija ulicama Beograda, a časni pojas biće odnet do hrama Svetog Save. Tu će biti izložen do 29. maja. Vernici će svakodnevno moći da se poklone svetinji i prime blagoslovenu traku.
1: Servis 202.

Za kraj brze trake, informacije kako nas vreme očekuje narednih dana, temperature oko proseka za ovaj deo godine, narednih 7 dana, kiš ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom za vikend i početkom sledeće sedmice se očekuju samo na istoku i jugu zemlje. Hvala vam što smo i danas bili vaš izbor i što ste nam posvetili prethodna 4 sata. Za nekoliko minuta će vam se pridružiti Pop u hitu nedelje, a Pop je pripremio i sjajnu muziku za prolično okuliranje koje počinje u 20 sati. Sutra u brzoj traci sa vama Jelena. Ja vas pozdravljam u ime ekipe u kojoj su bili druga Jelena, Aleksa, Olga, Vlada i Vesna. Prijatno večer vam želim, do slušanja.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

0: Teddy Swims i pesma Mr. Know It All, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo.
1: Hit srede.
0: Kao i obično, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, petkom imamo baraž, slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova, pa će dobiti još jednu šansu pošto nisu prošle dalje. Sa vama u narednih sat vremena Jela, Aleksa i Popa u konkurenciji za hit srede. Malo pažnje molim, Royal Otis i pesma Sweet Hallelujah.

0: To su numere koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Od naše ruže ste čuli gde i kako možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak Royal Otis i pesma Sweet Hallelujah. Dobrodošli.

Ovo je britanski muzičar Miles Smith i numera My Mess, single sa debi albuma My Mess, My Heart, My Life. To izdanje zvanično izlazi 12. juna u nastavku predlog broj 3 sastav Pretty Reckless i pesma Love Me.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
16: Vreme je da stanete
17: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: 202 za vas.
18: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme je da čujete kako ste glasali. Na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu. One on One koji izvodi grupa Europe, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
19: hit srede.
18: Slušamo One on One večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Jela, Aleksa i Pop u nastavku Prolećno kuliranje, pa Diskoteka Plus. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno.

0: Kuliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Kuliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Aleksinački rudnici petlja Ražanj kod Deligrada u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena preticena dok se saobraćaj odvija vozno saobraćajnom trakom. Ekipe se na terenu, mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: 202 za vas.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
0: 202 za vas.

popa na samom startu ove Diskoteke Plus epizode Disconnected Disco. Britanska pevačica Zoe Sunshine on a Rainy Day, godina 1991. Nakon ove pesme izgubila se prosto nekoliko godina, nije postojala na sceni.

pop, progresiv, ponekad deep, elektro, sve to nađe svoje mesto u Disconnected Disco epizodi, ponekad. A uvek sredom i uvek na Radio 202, ono što se zove Diskoteka Plus. Čuli smo Alien Fury, You're So High, pred nama je Caspian Fall, Diskoteka Plus. Diskoteka Plus.

Just Feel Beyond u HAF. Sledi Samesi Chalor. Diskoteka Plus.

Od mnogo toga pomalo, to je neki recept za ovo izdanje Diskoteke Plus, koja se zove Disconnected Disco, malo čas Lana Del Rey i Summertime Sadness, ovo je Dead Wake Closer Now. Diskoteka Plus na Radio 202. U ovom satu on donosi neke, možemo reći, non-disco note. Dead Wake Closer Now.

Noće flamenka, ja Minium. I za sam kraj, Ronald Cage i Springtime. Bilo je ovo još jedno izdanje Diskoteke Plus na Radio 202. Ova epizoda se zvala Disconnected Disco. Elektropop, progresiv deep, kako kad i kako šta. Springtime za kraj. To je sve za ovu epizodu Disconnected Disco. Ćao, čao.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.
4: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.

Dobrodošli u novo izdanje Diskoteke Plus na Radio 202, a izdanje pred vama jeste posebno na neki način jer se zove To je bila 87. Prisjetit ćemo se kako su izgledale top liste emitovane na Beogradu 202 1987. godine, tačnije 20. maja te godine. Na navedeni datum emitovana je lista broj 190.

99. Tada se to radilo sredom od 21, pa obično prvih 90 minuta emisije. A u ovom izdanju Diskoteke Plus spakovat ćemo to sve u narednih 60 minuta. Čisto da stekne utisak kako je zvučala ta 87. i kako su bile raspoređene pesme na toj 199.

To je bila 1987. godina, Diskoteka Plus i Radio 202 ponovo sviraju te stare top liste. Na 15. mestu čuli smo Patriciju Lloyd i To The Beat, ovo je već 14. druga nova stvar na toj listi, Radiorama i...

Tako je zvučala 199. Disco Top 15 lista emitovana na Beogradu 202 te 1987. godine. Čuli smo tri pesme koje su predstavljale tri noviteta na pomenutoj listi, a na broju 12 jedna stvar koja je prethodne sedmice ušla na listu kao novitet. Malkice drugačiji zvuk za Boland & Boland i stvar koja se zove Rhapsody in Rock.

pesma iz 1987. godine na top listi Disco Top 15, emitovana i na Beogradu 202, Bolland and Bolland, ovo bili Rhapsody in Rock. 12. pozicija na pomenutoj listi, bile su tada u fazonu pesme sa jakim bitovima. Takmičili smo se ko će da ima bolje zvučnike i kako je to gruvalo, nema tog Deezera i Spotify-a koji će tome da priđe danas. A sličnu sudbinu je delila i pesma na mesto broj 11. Također na prethodnoj listi ušla kao noviteta. U maju 87. bila 11. Ovo je 79, Let's Work It Out, Disco Top 15.

Disco Top 15, broj 199, maj 1987. godine. Sedi naj na broju 11, 10. mesto Star Sisters. I njihova obrada za Bad Girls, zapravo reči jednom medliju.

Disco Top 15, Radio 202 i Diskoteka Plus. Prisećemo se 1987. godine, čuli smo malo čas pesmu koja je tada bila na mestu broj 10 u maju 87. Star Sisters, Bad Girls. Imali su oni onaj hit Danger. A na poziciji iznad na devetom mestu je te nedelje bio Jovanotti sa Walking. Pa ima i tu semplova svega i svačega.

Remix smo čuli iz 1987. za Giovanottija, Walking. Pesma koja je bila deveto mesto na tadašnjoj majskoj top listi na Beogradu 202 u ovoj diskoteci plus. Ponovo pravimo tu top listu, ponovo je slušamo. Tu smo na broju 8. Evo jedne koja pravi pad. U pitanju je Bravo i stvar pod nazivom No Woman. To je bila 87. Vreme plov diskoteke plus i 202.

Znate ovo stvar, Wonderland, 12-inčna verzija za Round 1, to su oni što su imali Inzire hit. A ova stvar iz 87. bila je 7. mesto na toj majskoj listi. Liste koju se presećamo večeras u Diskoteci Plus.

Tako je. Disco Top 15 lista. Drugačije se to sada sve zove. Jedino što je isto je ista radio stanica, Radio 202. I tada 1987. i sada, kada se podsjećamo tih starih davnih vremena. Malo čas Round 1 Wonderland na broju 7 majske liste iz 87. godine. Ovo što slušamo je još jedna od obrada legendarnog hita Which Way Is Up. Ko kaže da nekada nije bilo obrada Enigma, bili mesto broj 6.

broj 6 na top listi Disco Top 15 iz 1987. godine, emitovano je na Radio 202 Enigma i Which Way's Up. Čovek koji je imao nekoliko dobrih singlova u drugoj polovini 80-ih. Čeka nas na mestu broj 5. On se zove Robbie Neville. Ova stvar se zove Dominoes. Diskoteka Plus i 202.

On se zove Robbie Neville, svakako imao i veće hitove, ostaje upamćen onaj number one, C'est la vie. Ali meni je baš nekako prijao ovaj da ga čujem sada, moram priznati, pojačao sam u slušalicama. Robbie Neville i Dominos, to je bila pesma koja se nalazila na mestu broj 5, Disco Top 15 liste emitovane 1987. godine u maju na radiju 202. Ovo su oni koji su imali You Spin Me Around. Tako je, Dead or Alive. Na trećem, četvrtom mestu pomenute liste. Hooked on Love.

Eto čuda, stalo je 15 pesama u sat vremena u ovoj retrospektivi, u ovoj rekreaciji, da kažem tako, Disco Top 15 liste na Radio 202, liste koja je emitovana 1987. godine 20. maja, nosila broj 199. Čuli smo mesto broj 2, The Why Not i Space Trouble. Ostalo je čujemo još samo mesto broj 1, svakako se sećate teme Why Did You Do It, popularnost stekla kao u izvođenju Stretch, a ovaj put Flex zauzeo moj mesto broj 1 sa temom Why Did You Do It. To je bila Disco Top 15 lista. Ćao, čao!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro večer vam želimo u 9 sati i 3 minuta posle svih noviteta koje ste slušali tokom proteklih par sati na 202. Dobrodošli u Ritam 90-ih, izdanje broj 7. Interesantno započinjemo večerašnju emisiju, a taj ton će nas pratiti do kraja iste. Razbijamo predrasude o 90-ima, ali i prepoznajemo pesme koje su bile giganti, plus vaši predlozi su takođe tu, pa verujem da će kao od prvog izdanja Ritma 90-ih biti interesantno, nekad kontradiktorno, ali svakako šareno, jer 90-te su takve i bile. Bane, Žare, Draško i Zorane bit će sa vama do ponoći, a 90-te su donele puno toga novog, ali nam pružili priliku da od ranije nam poznate izvođače vidimo.

muzike, čije jezgro su činile sestre Anne i Nancy Wilson. Moramo ih se setiti najpre zbog toga što su, mada nisu bile jedine, probile barijeru za žene u dominantno muškom svetu rock muzike. Bend je zvanično i uvršten u kuću slavnih rock'n'rolla 2013. A što se naših 90-ih tiče, 93. sestre Wilson su neočekivano zamenile uloge između glavnog i pratećeg vokala. Nancy je preuzela glavnu ulogu u baladi Will You Be There in the Morning. I to je mnogima zvučalo čak i bolje nego pesma koja nam možda prva pada na pamet kada govorimo o njima, a to je, znamo već, All I Wanna Do Is Make Love To You, koja isto spada u 90. Ako se ne veram, da, 1990. je bila godina njenog izdavanja. Ozbiljni hitmakeri, nema šta, ali pre njih jedna od, ajde da kažemo, desetak melodija koje mi, a verovatno i vama, zasviraju u glavi kada pomenemo 90. Sixpence None the Richer, američki, pazite, odrednicu hrišćanske, ali zaista je tako, i alternativni rock band osnovan 92. u Teksasu, koji je svetsku slavu postigao krajem nove naše dekade, baš zahvaljujući planetarnom hitu Kiss Me. Pesmu je Matt Slocum napisao na brzinu u hotelskoj sobi u Holandiji dok je band bio na turneji. Pevačica Lee Nash je naučila tekst iste večeri i band ju je premijerno izveo na festivalu nakon svega nekoliko sati. Ništa vežbanje, improvizacija, ali kakva. Inače, ako govorimo ne samo o muzici, nego i o popularnoj i o kulturi 90-ih, Slocum je pisao tekst inspirisan poezijom Dylana Thomasa, a zvanični spot za pesmu je direktan omaž francuskom novotalasnom filmu Gilles i Jim, režisera François Truffaut. Pesma inače stekla toliki kulturološki uticaj da je BBC iskoristio kao odjevnu špicu tokom prenosa kraljevskog venčanja princa Edwarda 99. u Velikoj Britaniji. Pa pre sastava Heart započinjemo emisiju Sixpence, None the Richer i Kiss Me. Thank you.

Veliko hvala za Vladu Divljana, kaže nam Jelena putem broja 064-0202-200. Hvala Jelena na slušanju i na poruci, a Uglješa iz Jagodine šalje predlog za ovu predivnu emisiju. Hvala Uglješa. Blondi, pesma Marija iz 99. Čini mi se da smo relativno skoro imali Blondi, ali dobro, trebalo bi ova emisija da potraje i Blondi će verovatno dobiti još neku svoju novu priliku. A u nastavku dve pesme koje opet na prvo slušanje ukazuju na 90. Tako dobro poznatu melodiju potpisuje Shinese, američka R&B pevačica koja je 91. zapevala, a i mnogi od nas zajedno sa njom, I Love Your Smile. Ali i ovaj pop slatkiš krije neke tajne, kao na primer skrivene goste. Na samom kraju pesme tokom odjevne špice može se čuti specifičan spontani smeh koji zapravo pripada Janet Jackson i njenom tadašnjem suprugu koji su u tom trenutku boravili u istom studiju. To je jedna, ali ova pesma krije još sigurno značajnijih tajni, kao što je vrhunski džez doprinos. Jedan od najupečatljivijih delova pesme saksofon solo na sredini numere, a odsvirao ga je Branford Marsalis, jedan od najpoznatijih svetskih džez saksofonista i višestruki dobitnik nagrade Grammy, koga Shinese u pesmi uzvikom i poziva rečima Blow Branford Blow. I samo da znate još ovo, kada je Shinese snimila ovu pesmu, imala je nepunih 18 godina. I kada su je pitali zašto se uvek smeje, njen odgovor je bio da se smeje jer jednostavno voli život. A pre nje pesma za koju ste vi, dragi slušalci, toliko puta već napomenuli porukama da emisija posvećena 90-im ne može da prođe bez nje, Enigma. I kada sam je prvi put čula u moru nekih stilova koji su mi privlačili pažnju, iskreno nisam znala šta da mislim, a nisam ni morala da mislim jer nije postojao kafić, krug prijatelja, izlazak u grad, ma kako bio obojen, a da se ne čuje Enigma, Return to Innocence. I danas mi možda nije najjasnije, pored svih kritičara koji, kao i svaki kritičar, imaju svoje objašnjenja, u čemu je ključ, u čemu je tajna. Priznajem, malo me inerviralo jer zaista je bilo bukvalno nemoguće izbeći je. E, onda sam malo odrasla i što sam sve saznala. Zbog tog mističnog prizvuka, zapadna publika je godinama verovala da je reč o napevu američkih indijanaca, ali to nikada nije bilo dokazano. Navodno dogodilo se ovo. Bez dozvole, autor pesme upotrebio je audio snimak tradicionalne pesme Elders Drinking Song tajvanskog bračnog para koji pripadaju indorodnom narodu Amis sa Tajvana, sa nekom populacijom od otprilike 200.000 pripadnika. Oni pripadaju austronezijskoj porodici naroda i naseljavaju istočne ravnice i priobalne delove ostrva. Snimak je nastao tokom turneje Enigme u Francuskoj 88. I kada je pesma iskorišćena kao zvanična tema za promociju olimpijskih igara u Atlanti 96. Pomenuti tajvanski pevači su saznali za nju i podneli tužbu. Slučaj je rešen van sudskim poravnanjem 99. Dobili su novčanu naknadu i potpis na svim budućim izdanjima. Ovi slučaj je postao pravni presedan za zaštitu prava autohtonih naroda i njihovog kulturnog nasleđa u modernoj muzičkoj industriji. I podsjetimo se sada zajedno kako je to zvučalo. Return to Innocence, ovo je Enigma na 202.

Slušate ritam 90-ih svakog ponedeljka od 9 do ponoći na 202 i muziku 90-ih često ne možemo, a i nema potrebe da je odvajamo od popularnih filmova. I pesma koja uskoro sledi je odličan primer te povezanosti. Koliko zanimljivu istoriju ima numera Mustang Sally, probaćemo da budemo sažeti. Prvi put je snimio Mac Rice 1965. Veću popularnost stekla je kada ju je Wilson Pickett obradio sledeće godine. I iste te 66. John Lee Hooker je snimio potpuno drugačiju pesmu sa sličnim naslovom Mustang Sally and GTO. Ljubav prema muzici i automobilima doveli su nas i do 1991. i benda The Commitments iz istoimenog kultnog filma Alana Parkera, čime je vratila soul muziku u svetske muzičke top liste 90-ih, a i pretvorila izmišljeni radnički bend iz Dublina u globalni fenomen. Ovim izvođenjem klasični američki R&B i soul predstavljeni su potpuno novoj mlađoj publici. A ako biste da usporite Sally zavisno od vožnje, od skitnje po gradu, od ignorisanja svog dečka, možda bi trebalo da i pustite Joe Cockera da onako žedan zagrebe svojim vokalom po vrelom asfaltu Velegrada dok ne padne mrak, kad je sve lakše i sve lepše. Summer in the City je jedna od umetnički najuspešnijih obrada u istoriji rock i blues muzike i originalnu verziju, opet 66. neverovatno, ali tako se namestilo u ovom bloku, snimila je grupa The Loving Spoonful, ali u ovoj interpretaciji pesma je 90-ih dokazala novim generacijama da je Joe Cocker i dalje u vrhunskoj izvođačkoj formi. I evo ga u pesmi Summer in the City.

I u drugi sat ritma 90-ih ući ćemo uz dve pesme koje ste vi tražili, dakle obe pesme. Hajde da krenemo od druge. Tri rečenice istovremeno bile su deo univerzitetske studije, a i refren hita Touch and Go, Would You? Kako beše, I've noticed you around, I find you very attractive, would you go to bed with me? Da, tekst ove pesme nam je verovatno dobro poznat, ali da li ste znali da je preuzet iz poznatog psihološkog istraživanja iz 78. Te godine tim psihologa se, naravno, naučnim svrhama opravdano poigrao i je zadao za datak asistentima da strancima na kampusu postave ovo direktno pitanje. I rezultati su pokazali ogromnu rodnu razliku. Čak 75% muškaraca pristalo je na predlog odmah. Na, s druge strane, 0% žene odgovorilo potvrdno. I dogodio se spoj nauke i muzike, pa je pesma na satiričan način iskoristila ove rezultate i rečenice kao odraz ljudske seksualnosti i društvenih normi. Sample koji čujemo u pesmi za zapravo je sečen iz BBC-evog dokumentarnog filma The Science of Sex iz 97. za koji je muziku radio upravo autor ove pesme. Pesma je spojila klubski, elektronski ritam, latino ritmove i žive džez deonice na trubi. I time najavila i proboj izvođačima kao što su Fatboy Slim ili Groove Armada ili mnogi, mnogi drugi. I ne samo to, zbog svog specifičnog senzualnog tona i ritma je postala standardni zvučni zapis za modne revije, za izbore, za Miss Univerzuma, za luksuzne reklamne kampanje raznih brendova. I to je taj neobičan, a ne možemo reći baš spontan, pre vrlo, vrlo inteligentan spoj iz 98. u pesmi Would You. A pre nje ne bih ja da trošim ovo dragoceno radijsko vreme, najavit ću jedan od najvećih i najfascinantnijih pop fenomena u istoriji muzike, čija muzika i melodija su jedna stvar, ali još fascinantnija koreografija. Ples za ovu pesmu se izvodio svuda, na svadbama, na stadionima, u školama, pa čak i na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u SAD-u, gde su političari plesali uz nju. Na stadionu Yankee u Njujorku preko 50.000 ljudi istovremeno plesalo, a mi je sada slušamo šta Makarenu. Ovo je duo iz Španije, Los del Rio.

Hola! To je bila ta veza između nauke i muzike. Vođio Touch and Go u ritmu 90-ih, a sigurno da postoji neka tajna ili javna veza između publike sa ovih prostora i sastava Incognito. Od početka emitovanja ove emisije ovaj bend se baš često nalazi u vašim porukama, željama, predlozima, a podjednako uspešno je i punio koncertne prostore. I zato ih večeras slušamo u pesmi baš sa albuma kojeg ste pominjali, Positivity iz 97. godine. Cela ploča je izuzetna, ali nije zgoreg setiti se i dragocene etikete ili, lepše rečeno, izdavačke kuće Talking Loud, koja je početkom 90-ih predvodila evoluciju londonskog zvuka spajajući džez, funky, moderni, klubski ritam. Still a Friend of Mine je savršeni obrazac tog zvuka, sofisticirana kompozicija prilagođena radijskom formatu, a i plesnim podijumima, koja je redefinisala pojam moderne urbane muzike. Inače, među muzičarima i posebno basistima, ova pesma ima status svetinje zbog svoje aranžmanske kompleksnosti. A uvek radoviđen gost u Beogradu i Srbiji je jedan od najomiljenijih i najboljih svetskih gitarista, kako ga često nazivaju afrički naslednik Jimija Hendrixa, Keziah Jones. Do sada je ovde nastupio, ako se ne varam, ako se varam slobodno me ispravite, ukupno 9 puta. 92. godine ovaj nigerijski mag objavio je pesmu koja je bila prelomni trenutak u modernoj afrovuziji. Inače, svoju karijeru je počeo na ulicama Pariza i Londona kao ulični svirač i to se da čuti u ovoj pesmi ne samo kroz njen vibe ulične umetnosti i bohemskog života, već i kroz specifičnu takozvanu slap and percussive tehniku. Desnom rukom udara i šamara žice akustične gitare, tretirajući istovremeno kao bas gitaru i perkusion instrument. Ali tehnika bi bila manje bitna da nema duše i da Keziah Jones ovom pesmom nije pokazao da afrički muzičari ne moraju da sviraju isključivo tradicionalni world music, niti da kopiraju američki pop. Ogroman uspeh pesme u Evropi otvorio je vrata novoj generaciji alternativnih afrofuzionih autora i pre Incognito slušamo kako je naizgled jednostavno, a maestralno izveo Keziah Jones pesmu koja je itekako obeležila 90. Rhythm is Love.

Zapisujemo marljivo i vredno sve vaše muzičke predloge, ideje, asocijacije na 90-te koje stižu putem broja 0640-202-200. I evo recimo šta nam kaže naš dragi Gojko iz Subotice, veliki pozdrav za njega, tu je jedna čitava mala playlista. Verve, Bittersweet Symphony, Soundgarden, Black Hole Sun, Pulp, Common People, Fate No More, Cardigans, Love Fool, Mariah Carey, Without You, Blur, Girls and Boys, Simply Red, Something Got Me Started, Simple Minds, Let There Be Love, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Coolio, Gangsta Paradise, Jean-Michel Jarre, Calypso. Hvala, zapisano, i vidjet ćemo kada će doći vreme na neki od ovih pesama, odnosno za neki od ovih pesama. A vreme je da uskoro premijerno u ritmu 90-ih čujemo i Kud Idiote. Njihova pesma, ja sjećam se sa albuma Cijena ponosa iz 97. Jedan je od najvažnijih antiratnih i društveno-kritičkih punk spomenika na prostorima bivše Jugoslavije. Simbol građanskog otpora protiv brisanja istorije, političkih manipulacija, kolektivne amnezije. Tokom 90-ih Kud Idioti su u Hrvatskoj bili etiketirani kao antidržavni element i ova pesma je bila stvarno čin hrabrosti i javnog prkosa u vreme stroge medijske cenzure i nacionalističke euforije. Pesma je postala himna svih ljudi na Balkani koji nisu pristajali na nametnutu mržnju. Legendarni pevač Tusta je zbog ovog stava i danas simbol ljudskosti, a stih Ja sjećam se često krasi murale posvećene njemu širom regiona. Pre Kud Idiota sećamo se i da su zvuk 90-ih obojili i Semisonic, američka alternativna grupa iz Minneapolisa, osnovana 95. koja je stekla svetsku slavu svojim poluanetarnim hitom Closing Time iz 98. Nezvanična himna za zatvaranje barova i proslava širom sveta, ili, što bi se reklo, za Fajrond, ovo su Semisonic i Closing Time.

Slušam vas i večeras toliko dobrih, ma odličnih pesama, kaže nam Maco iz Despotovca. Hvala Maco, kada razmišljam o 90-im, domaći teren izdvajam jednu od najemotivnijih pesama. O, doktor Rigi, oči boje duge, a kada je ritam u pitanju, nezaobilazna je Saš. I za kraj, za ovo veče, opet jedna baš emotivna pesma, Madonna, Frozen. Madonna je u planu, doduše ne ova, jedna druga pesma. Počinjem baš da volim vašu emisiju. Hvala Maco, veliki pozdrav i za vas. A velikim slovima muzičku istoriju 90-ih ispisivala je Whitney Houston. 92. godine obradila je i udahnula potpuno novi život pesmi koju je originalno snimila Chaka Khan još 1978. Whitney Houston je kao tinejdžerka pevala prateće vokale Chaki Khan na originalnoj verziji pesme i godinama kasnije doživjela je trenutak punog kruga snimivši sobstvenu verziju. I na samom kraju klubskog miksa i audio snimka možete čuti kako Whitney glasno uzvikuje Chaka Khan, što je bio direktan omaž i znak poštovanja prema originalnoj izvođačici. U kontekstu popularne kulture verujem da znate, ali napomenut ćemo za svaki slučaj, da je pesma bila drugi singl sa kultnog soundtracka za film Telohranite ili The Bodyguard, i dok je balada I Will Always Love You držala prvo mesto, I Am Every Woman je stigla do četvrtog mesta Billboard Hot 100 liste. Time je Whitney postala prva žena sa više pesama istovremeno u top 5 nakon pominjane već Madone. A pre Whitney, dosta paralela možemo povući između njene i pesme škotskog sastava Wet, Wet, Wet iz 94. Love Is All Around. I ovo je obrada, obrada numere koju je grupa The Troggs snimila 67. I ova pesma pamti se po istorijskoj dominaciji na muzičkim listama jer je provela neverovatnih 15 uzastopnih nedelja na prvom mestu zvanične britanske top liste tokom leta 94. I na kraju i ona je povezana sa filmskom industrijom. Bila je glavna tema soundtracka filma Četiri venčanja i sahrana. Izuzetan uspeh filma i popularnost pesme među osobno su se hranili. Film je postao britanski hit sa najvećom zaradom do tada, dok je pesma postala zvučna podloga cele te godine. Pa hajde da se prisetimo ove večeri u ritmu 90-ih. Love Is All Around, ovo su Wet, Wet, Wet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Aha, čuli smo Chaka Khan, dobro, i u ovom editu Whitney Houston i način na koji je ona odala poštovanje pomenutoj divi u pesmi I'm Every Woman. A kao što je slučaj sa filmovima, modom, subkulturom, muzika se često, pa i u 90-im, preplitala i sa politikom. Često smo slušali Vana Morrisona na 202 u njegovim brojnim i voljenim pesmama, ali hajde da vidimo šta je radio 90-ih. U vreme istorijskog preokreta u Morrisonovoj rodnoj Severnoj Irskoj 95. on je objavio pesmu Days Like This i iste momentalno postala himna mirovnog pokreta u Severnoj Irskoj. Bila je zvanična muzička pozadina televizijskih reklama koje su promovisale prekid vatre i završetak višedecenijskog nasilnog sukoba. Ali tu nije bio kraj veze ove pesme sa politikom. Tokom istorijske posete američkog predsednika Billa Clintona Belfastu u novembru 95. Van Morrison je izveo ovu pesmu uživo pred oko 80.000 ljudi, što je zacementiralo njen status simbola mira i nade. Ali ni tu nije bio kraj dugovečnosti ove pesme, sada bez veze sa politikom, jer je doživjela globalni povratak u fokus kada je iskorišćena u ključnoj sceni kultnog Oskarom nagrađenog filma As Good As It Gets iz 97. tokom zajedničkog putovanja glavnih likova koje tumače Jack Nicholson i Helen Hunt. Kako god, nezaboravna Days Like This i Van Morrison uskoro dobijaju svoje zasluženo vreme. A pre ove pesme, ako ste mislili da ste čuli sve bizarnosti u vezi sa pesmama 90-ih, varate se. Iza jedne od najlepših i najtužnijih pop rock balada svih vremena, koja je zbog svoje siroje iskrenosti uvrštena i u Grammy Hall of Fame, stoji zapravo istinita priča. Te 1991. godine snimljena je to iz jednog take-a pesma Bonnie Wright, I Can't Make You Love Me. Iako zvuči kao univerzalna priča o neuzvraćenoj ljubavi, pesma je nastala na osnovu novinskog članka o hapšenju čoveka koji se napio i pucao u automobil svoje bivše devojke. Kada ga je sudija na izricanju presude pitao šta je naučio iz svega toga, čovek je odgovorio: naučio sam, vaša visosti, da ne možeš naterati ženu da te voli ako ona to ne želi. I ta rečenica postala je temelj za refren i čitavu psihologiju pesme, koja je bila toliko emotivno teška i mračna da je pevačica nakon prvog snimka počela da plače. Kada su producenti tražili da ponovi snimanje kako bi popravili sitne tehničke detalje, Bonnie je odbila, rekavši da je dala svu emociju koju ima i da ne može ponovo da proživi tu vrstu bola. I taj prvi nesavršeni, ali duboko iskreni snimak je završio na albumu i čućemo ga večeras i mi. Ovo je Bonnie Wright i I Can't Make You Love Me.